Pilotprosjekt tar i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Enda en gang ønsker jeg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Og det var ungdomskore Respons med base på bedehuset på Emblem I indre bydel av Ålesund Som innledde dagens program Og sangen jo en av de mest kjente kristne salmene som finnes Hvilken venn vi har I Jesus Og hun som oversatte denne sangen til norsk Og han litt bearbeidet siden den gangen Hun skal være I sentrum for hele dagens program. Hun heter navnet Elevine Randea Hede. Elevine Randea Hede. Hun har skrevet noen sanger, vi skal høre de to mest kjente I dette programmet, men først og fremst så var hun en person som oversatte til norsk veldig mange av de sangene som blir sunget ofte. Jeg kan nevne noen av dem vi ikke skal ha med I dette programmet. Jeg ga mitt liv for deg, en port til himlen åpen står ved koffets fot hos Jesus. Og så skal vi høre en god del andre sanger. Elevine Randea Hede, det jo ikke et vanlig navn, det fremdeles noen I Norge som heter Elevine, men det ingen som heter Randea som pikenavn per dato så langt det mulig å registrere. Hun ble født I Arendal, og det en god stund siden, det 202 år siden faktisk, I 1922 når dette programmet ble lagd, hun ble født I 1820. Far henne, han var 34 år eldre enn mora, og de var tre søsken I denne heimen. Faren var fra en dansk velstående urmakerslekt og flyttet til Norge. De hadde en stor villa, de hadde et tjenerskap, de var blant absolutt overklassen I Arendal. Og hvordan mor og far hadde det I sitt forhold til Gud og Jesus, det vet vi ikke så mye om, men Elevine Hede, hun vokste opp I alle fall, og fikk et bevisst kristent livssyn som skulle prege livet henne. Hun skulle bo hjemme I Arendal til hun var 50 år, da hadde hun mistet både far og mor og begge brødrene sine, og da flyttet hun til Kristiania, og det var der på en måte hun gjorde livsverket sitt. En av de sangene som Elevine Hede overfattet til norsk skal nå Torstein Bakker Ove få lov å synge til oss, «Arbeid for natten kommer».

Når Elvine Hede 21 år gammel, så får hun lov og faren finansierer det på å reise ut på det som kan kalles det form for dannelsesreise. Hun var vekke veldig lenge. Hun reiste først til Frankrike og til Paris, og senere til England og til London. Og det førte til to ting. For det første så brukte hun og lærte hun seg både engelsk og fransk, og det var jo ikke vanlig i Norge, selv ikke i overklassen, at han behefket alle disse språka, men Elvine Hede lærte seg altså dette nok så godt, og det skulle hjelpe henne mye senere. Når hun da skulle oversette både salmer og dikt og andre ting til norsk. Og i Paris så møter hun altså den metodistiske vekkelsen, og blir betatt av den, og kommer til bevisst tro på Jesus, og mange mener at to eller dem som har studert dette mener at Elvine Hede sannsynligvis var Norges første metodist. Dette var jo i en tid hvor det var forbudt ved lov å være noe annet enn lutheraner i Norge. Først i 1845 så ble det tillatt å være dissenter i Norge, og både presteskapet og ledende haugianere var sterkt imot det, men det gikk nå gjennom, og i 1856 så ble den første metodistmenigheten i Norge registrert, og salmedikteren og presten Landstad, som jo gjorde så mye godt, han var veldig irritert på det. Han var faktisk så opprørt over at det ble tillatt å danne en metodistmenighet i Norge, at han skrev til lensmannen om han kunne sjekke om dette virkelig var lovlig, eller om det måtte takas i bruk midler for å stoppe det. Men den metodistiske vekkelsen, den kom til Norge, og den har jo brakt veldig mye godt med seg mange plasser, og Elvine Hede var altså den, sannsynligvis den første fra Norge som gikk inn i den. Senere skulle hun bli veldig aktiv der. Vi skal fortsette vi med en sang som hun oversatte. Samtidig med hun så bodde det jo en dame i USA som het Fanny Crosby, som jo skrev noe utrolig mange sanger, og en av de sangene hun skrev, den jo skrevet utifra ropet til en tigger i Bibelen, når han roper at Jesus må stoppe når Jesus kommer forbi. Og Fanny Crosby var i et fengsel på en fengselsandakt, da er det en fange som roper: gå meg ei forbi, o Jesus. Så det ble den sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge til oss.

Jeg av den metodistiske menigheten som da etablert der og engasjere seg der. Metodistkirka hadde da bygd seg opp, og det var noen av lederne der som hadde en drøm om å starte en presteskole og utdanne prester til metodistkirka, men de manglet penger, men den legendariske kvalfangeren Svein Foyn, som du kanskje har hørt om fra Sandefjord, som var en av pionerene når det gjaldt norsk kvalfangst, og kanskje Norges rikeste mann den gangen, og hadde kanskje vært det enda til i dag, han hadde sans for Guds rikes arbeid og for misjon, og var en raus mann, og han finansierte starten av metodistkirka sin presteskole. Og der var det jo kun menn som fikk lov å studere, men Elevine Hede, hun ble altså ansatt som språklærer, for hun var en språkkyndig dame, og underviste da de kommelige metodistprestene i både engelsk og fransk, og sannsynlig også andre språk. I tillegg så fikk hun to andre oppgaver i metodistkirka. Hun skulle jobbe med en ny salmebok, det skal vi komme litt tilbake til, og så skulle hun utgi og redigere Metodistkirkens barneblad. Den het først Den lille børnevenn, senere så ble det kalt for Børnen eller Barnas søndagsblad. Og det sier vel litt om lederen i Metodistkirka den gangen. De startet først og ga ut blad for barn. Flere år senere startet han blad for de voksne, så de prioriterte det. I tillegg til disse tingene så drev hun altså oversatte sanger. Den sangen vi skal høre mannssambandet synge til oss nå, det er Elevine Hedes oversettelse av en av de mest klassiske julesangene som finnes, men vi tåler kanskje det, selv om det ikke nødvendigvis er julaften akkurat i dag.

Dag Hegseth den neste som skal få tolke en av salmene som oversatt til norsk av Elvine Hede. Fra 1876 og til sin død I 1883 så jobbet hun altså med disse barnebladene. Hun underviste på presteskolen til metodistkirken, og så arbeidet hun med å utgi salmebok.

Bok for metodisk kirke og hadde arbeidstittel Sions lille harpe, så langt jeg klart å finne ut, og mange av sangene der, veldig mange, ble oversatt av Elvine Hede. Det har blitt sagt om den sangboka eller den salmeboka at den på mange måter revolusjonerte sangen I hele den norske lekmannsbevegelsen, altså inn I bedehus og andre, for det hadde vært veldig trauste ting ifra haugianismen når det gjaldt både lite toner, lite svingninger og så videre, og så kom det da inn sanger alle dem som vi I dag kjenner som bedehussanger, og denne sangboka med Levine Hedes signatur var en vesentlig grunn til at den sangskatten vi I dag har, og som vi deler blant annet I et program sånn som nå I dag, så allsidig og såpass frisk, skal vi kalle det, som det I tillegg så oversatte Elvine Hede mange bøker, blant annet både Moody og Spurgeons prekensamlinger, to av de mest kjente emissære eller predikanter som har levd, Spurgeon og Moody, og hun oversatte en del av andaktene deres til norsk da. Men en av salmene oversatte altså, det ved Koffets fot hos Jesus, og Dag Hegseth skal få tolke den til oss nå.

Eller Eline Randia Hede altså, det er hun vi har brukt og bruket timen vår på I dag. Han min sang og min glede, og nå skal vi endelig få høre en av de sangene som hun ikke bare oversatte, men skrev selv. Mange har trodd at hun har oversatt denne sangen, og I både Bedehusets sangbok og andre så står det at teksten trolig fra engelsk, og Eline Hede har oppført som den som oversatte hun, men forskning viser at etter all sannsynlighet så... Og ved å få det om, så det hun som har skrevet den, for det finnes ingen engelsk originaltekst som ligner på dette. Det finnes en engelsk melodi som sangtekstet skrevet til, men dette altså en sang ifra hennes pen. Blir ofte kalt, hvis nok, for metodisten sin nasjonalsang, og før I tida var det vanlig at alle sangkor I alle metodistkirker kunne denne firstemt, sånn at når det var fellesang, så ble denne ofte sunget med flere stemmer. Og ofte brukt som avslutning på høytidlige fester og samlinger, I vokste opp med at denne sangen alltid avsluttet julefester på bedehuset. Femte juledag, da sto alle sammen I rundt julefester. Juletre, da gikk han ikke, da sto han og så sang han denne sangen den himmelske lovsang en sang som handler om den sangen som skal lyde I himmelen den dagen alle dem som tror på Jesus kommet fram der og Bibelen taler jo om den sangen Det eneste som endret på teksten, det strofen. Der oppe sangen som vannenes brusen, står det I dag, mens Eline skrev da for nesten 150 år siden, hist oppe sangen som brusende vannet. Det den eneste endringen som gjort, pluss at språket da har blitt fornorska ifra det dansk-norske som var brukt på 1800-tallet. En sang som altså løftet sinn og tanker opp imot det som venter bak død og bak grav I evigheten for den som tror på Jesus. Og en sang hvor det kan være nyttig å sette seg ned og tenke, dette en sang som du en dag skal få stemme I? Kun de kan den himmelske lovsang I stemme, hvis fel har fått nåde hos Gud. Arthur Eriksen, legendarisk svensk sanger, sammen med minikore skal få lov å gi oss en av mange klassiske innspillinger av akkurat denne sangen.

tre sanger til skal vi rekke av Elvine Hede I løpet av dette programmet, og vi skal nå høre en sang som hentet fra CD-en Bedehusland. Jeg trenger deg hver stund, og sangskatten som vi har I Bedehusland, og som mange av oss kjenner, fikk altså et veldig løft og en fornyelse I forbindelse med Elvine Hedes arbeid med metodistenes salmebok I Norge. Vi skal vende litt tilbake. Selv om vi skulle gjort det før I programmet, til Elvine Hedes virksomhet som lærerinne ved Arendals pikeinstitutt, for hun var et barn av sin tid, de fleste av oss jo det, og dette var jo en tid hvor barna skulle oppføre seg sånn som de voksne ville, og I den forbindelse så skriver Elvine Hede et dikt, fortell Nils Petter Renstad I sin bok på hele 34 vers, som har som formål å lære barna hvordan de skal leve og Enstad sier det sånn at før ikke Margrethe Munthe kunne gjort det hverken strengere, bedre eller kjedeligere og det høres litt av det altså sånn kom barn og hør noen nyttige ting la nu ei tankene løpe omkring og så ramser Elvine Hede opp I veff for veff hvordan et barn skal leve og oppføre seg først så må han stå tidlig opp så må han være rask til å kle på seg Så må han ha en daglig bønnestund, så må han komme precis på skolen, og da skriver hun, sådan jeg alltid børnenes vis. Og under skoledagen så må man være flyttig, lytte til undervisningen, ikke komme I krangel eller slåstkamp. Og etter skoledagen slutt skal man gå direkte hjem, så skal man spise sin middag, og så det leksene sin tur, og da skriver hun følgende, Hold ikke opp før du leksen har lært. Vær kun tålmodig, det ei så svært. Og så kan det være rom for litt leik, og så skal barnet spise kveldsmat, og så skal det legge seg, og da det viktig at barnet tenker over at han ikke bare skal sove, men at han en dag også skal sove I dødens blund, og det hun anbefaler barna å si før de sovner følgende. Si det hver aften så sant du det tør. Nu jeg nærmere himlen enn før. Om alt dette bør kopieres inn I vår tid I forhold til kristen barneoppdragelse, vel litt usikker på. Men nå I alle fall skal Bedehusland CD-en få gi oss en av de sangene hun ga oss, og hun var nok mer heldig med å oversette salma enn med å skrive om barneoppdragelse. Jeg trenger deg hver stund, å Herre Jesus kjære.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Utenfor en kirke I USA det satt opp en mur med et maleri på. Motivet viser det som skjedde langfredag, at Jesus døde på korset I Jerusalem for 2000 år siden. Rundt korset står politikerne, soldatene, prestene, en kokende menneskemasse og noen motløse disipler. Det som gjør maleriet så uvanlig at medlemmer av menigheten har stått modell for ansiktene I bildet. Where you there when they crucified my Lord, spørres det I sangen. Ja, på en måte var vi alle med da Jesus led på korset. For han døde som en soning for våre synder. I sin store kjærlighet ga han dem som tror rett til å bli Guds barn. Bibelen sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså, jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Alle som en, det et uttrykk som brukes når noen enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord, en for alle og alle for en. Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende, og hele folket svarte, alle som en. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier om én blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at hele folket svarte i kor. I motsatt fall går det som Jesus sier, om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående? Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som hentet fra Bibelen, det ordet ørkenvandring. Selv om det reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la fram for Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Det var Skruk det som innledde dagens I fokus med sangen «Vår Gud han så fast en borg», og Skruk et av Norges mest kjente kor, jeg tror ikke vi tar munnen alt for full da, og den 21. april 2023 så fyller koret 50 år, og det skal vi på Radio Sunnmøre selvsagt markere, og vi har tatt turen vi nå til Mork I Volda og sitter I stua til Ingeborg Mork Håfold, du styreleder I Skruk, og sammen med oss sitter Per Oddvar Hildre, bedre kjent som Prots, som har dirigert koret gjennom hele veien, og Bjørn Holum, som en av veteranene I Skruk. Og gjennom denne timen så skal vi sammen ta en musikalsk reise gjennom en spennende 50-år korhistorie. Men Per Oddvar Hildre, hvordan begynte egentlig dette med Skruk?
1: Nei, det jo et eventyr egentlig å tenke tilbake på. Med, jeg dirigerte vårvonkoret på gymnasiet I Volda siste året jeg studerte, og så ble jeg lærer I Gjersvika. I 72 da pendlet jeg inn til Volda, og da visste det var siste gang, og det visste også koret, at nå det slutt. Nå skal vi ut I verden, og bli lærere og hva det måtte være. Og så kom denne ideen opp på en hybel, Sigmund Aksnes fra Haramsøya, Toril Sæter fra Vattne og Sigvor Bjørkedal fra Bjørkedala og jeg selv, vi satt og drakk kaffe der inn på hybelen og sa det var trist å slutte nå altså og så kom vi plutselig på Sunnmøre Kristelig Mannskor det en flott modell kanskje vi skulle prøvd å gå videre med det og så ble det vårordkoret grunnlaget for det her første samlingen var vi over 50 på gymnasieloftet I Volda Og så gikk vi ned inn på neste samling, så tror jeg vi var sånn rundt 30, I underkant av 30. Og så det vokst I lett.
0: Og du har fått være med hele veien?
1: Jeg har vært med helt fra starten, og så takknemlig og glad. Jeg tror jeg ikke lyger hvis de sier at I hvert fall en gang for dag, så takker jeg vår Herre. For at de har fått et privilegium her, altså det bare helt stort.
0: I intervjuet den gang tidligere, Per Oddvar Hildre, og da fortalte du at dere kjører en også streng disiplin I Skruk. Du sa at, så hvis de husker at den eneste grunnen til å ikke møte opp på en øvelsesvei, det var sin egen begravelse. Det sånn?
1: Ja, og det må vi ha, for vi møter såpass sjelden, så vi prøver å holde på den. Selv om det noen som enda I livet som også har vært vekk fra koret.
0: Vi skal altså ha en musikalsk rundreise I den grad det mulig på en time I 50 år med veldig spennende sang og musikk. Men den sangen vi begynte med var Gud, han så fast en borg. Hva det å si om den?
1: Det å si det at det var en overraskelse at den melodien vi synger og det arrangementet vi synger, det like gammel som Martin Luther. Det en gammel renaissance-sang, men den veldig rytmisk. Og så den var så forskjellig ifra det vi vant til, og da tenkte vi at dette må vi prøve.
0: Bjørn Holum, du en av veteranene I Skruk. Du har vært med godt og vel 40 år, og hva har det betydd for det som menneske og som sanger å fått være med på denne reisen gjennom alle disse årene?
2: Ja, det var et ganske stort spørsmål egentlig, for det grunnen til at jeg med I Skruk, det var vel, det begynte med det norske kammerkor egentlig, for jeg ble jo kjent med den fyren her da jeg kom til Volda I 79, og jeg ante ingenting om kormiljø eller noen ting på Sunnmøre da. Så havnet jeg I det norske kammerkor, og da var veien kort til Skruk, for min del I hvert fall, for det noe som... Ja, har betydd mye både for sånn musikalsk og sosialt og åndelig på mange måter så ja, det var et ganske stort svar var det ikke det, på et ganske stort spørsmål
0: Ja, som nevnt så skal vi I løpet av denne timen få høre I hvert fall et lite utvalg av alt så dere har sunget, og dere synger jo alltid fra folketoner til gospel til kirkemusikk og enda mer enn det det sånn at alt som står på repertoaret sanger som du synes like kjekt å synge?
2: Noe av det var nok litt ukjent I starten, og jeg kom vel fra med en sånn gospel-bakgrunn, pinsevenn-bakgrunn, egentlig litt sånn karismatisk, men jeg lærte jo å bli glad I kirkemusikk også, og det som kanskje mest spennende og som kjennetegner Skruk spesielt jo at vi har gått nye veier gjennom hele historien og begynt startet ting fra bånden av på en måte og pløyd ny mark. Og da det spennende å være med.
0: Ingeborg Mork Håfold, du styreleder. Du skruk I jubileumsåret, men går det an å si at du nesten ble født inn I dette koret?
3: Jeg faktisk født på en skruksamling. Bokstavelig talt. 4. august I 1982. Da var mamma på skruksamling, og så måtte hun en liten tur av gård på sykehuset der for å føde meg, og så kom hun tilbake med meg på armen. Så det lå litt I kort da.
0: Men når folk da blir født inn I koret bokstavelig talt, de fleste som med lenge da, sannsynligvis, men det noen som vært med helt fra starten I tillegg til sjefen her borte?
3: Det vel bare ei, det vel Anne Stine Kristvik, som vært med helt fra start. Men ellers det jo mange som vært med over veldig mange år, og noen som vært med lenge, så vært ute litt og kom tilbake. Så det lite hjørnetrekk egentlig.
0: Vi må høre litt mer musikk og Brudeslott fra Nordmøre, det kan vi like skrukk sammen med Våføg og solist her Helga Botten og Prots. Hun har betydd mye for skrukk.
1: Vet du, Helga, hun har jo vært med og gjort at skrukk I livet. Det ikke sikkert hun klarer å være det selv. Men hun var en sånn populær solist at når vi var ute og reiste, hun skulle være med å synge Namn Jesus, for eksempel, som spilte mye. Da var det fullt av folk, og det var så begeistret for henne. Og det var det også når hun sang Brudeslott fra Nordmøre, da var vi med Våsøg og Henning som var henne.
0: Ja, før vi hører både hun og dere, hva var det som gjorde da at Skrukk fra Sunnmøre begynte å samarbeide med Henning Sommer og Våsøg fra Surnadalen på Nordmøre?
1: Nei, der nå da en blåser som heter Olga Brugaseth. Han drev, hadde masse flotte program på den tiden der. Vi hadde samling på Ørskofjellet. Jeg var med på ei av dem. Og der var en Henning Sommer da. Og der ble vi kjent. Og en Olga har jo vært en fantastisk kar til å promotere kultur fra Møre og Romsdal. Ute I verden og ute I store Norge. Så han har jo skulder I både at skrukk og Våsøg og Ytre Sulen alle vi som går rundt og soler oss nå at vi til det jeg kan ta nesten så hardt I altså så han Olger var grunn og vi møttes på Ørskofjellet og han Henning fikk litt sansen for meg for jeg sung en solo inn I en tuba Stein Erik Tafurå der også så jeg hadde tuban over haudet og sung det ble veldig god klang og dette hadde han Henning sansen for og så ble vi fant ut at vi må gjøre noe I lag Men Helga, vær så god.

0: Det var altså Skrukkov og Føgde med Brudeslott fra Surnadal på Nordmøre. Nå skal vi gjøre et langt, langt sprang. Dere ga for mange år siden ut plate og slipp mine fløyter fri og reiste til Ecuador. Og hvor kom den ideen fra Brots?
1: En kastet til Bjørn Vegge, som da var informasjonssjef I den norske sentralmisjonen, Nord-Nord-misjonen. Han ringte en dag og spurte om vi kunne ta en prat. Jeg visste ikke hvem han var da. Så han inviterte på en kopp kaffe. Så var det han som luftet denne ideen om et samarbeid med misjonen I Ecuador og med latinske musikere der. Og da var det musikere, ikke nødvendigvis kristne musikere. Det var jo mange forskjellige religiøse retninger og filosofiske retninger. Men han sa det slik, og det har jeg veldig sans for, at nå har vi drevet misjon I årvis. Vi har hatt med oss altså penger, hjelpt deg på med mat, og vi har hatt med oss evangeliet, vi har hatt med oss doktorer, som vi har hjelpt deg med. Og de føler nå at de bærer på en stor takknemlighetsgjeld. Og det en tung gjeld å bære. Så mitt forslag, sånn, det at dere reiser over dit, og så kan de få misjonere oss litt. Og lære oss litt om sin kultur og sin musikk. For det en måte å møtes på gjennom musikken som du ikke kan med ord. Ord kan lett misforstås. For det gjenger fra munn til hjerne. Mens musikk det fra hjerte til hjerte. Fantastisk idé, som Bjørn har vi mye takk for. Bjørn Vegge.
0: Og du, Ingeborg, du fikk oppleve dette her, ikke som medlem I koret, men som jentunge. Hvordan var det?
2: Ja, jeg var vel 8-9 år på den tiden, så vi reiste faktisk med familien vår, foreldre mine, Prots og kona hans og ungene hans, på fortune for å legge opp løpet. Så det var jo kjempespennende. Vi var jo oppe I Andesfjellet og så kvinnene som satt og vasket kle I iskalde elva, som Erik skrev så fint om I låta Esperanza. Mm. Og vi fikk jo se dette. Det var kjempespesielt. Det var ikke så vanlig på den tiden å reise til sånne typer plasser. Og husker vi møtte fattigdom, svoltne unger. Så vi gikk jo inn på hotellet der og samlet mat og sprang ut I gaten og delte ut. Så det ble veldig sterkt for oss å oppleve det. Mm. Så reiste jeg på turné, og vi fikk jo også helse på Altiplano og alle musikerne, og det gjorde sterke inntrykk. De lagde jo fløytet av alt de fann. Og Mauricio satt jo hjemme med oss igjen her senere og lagde fløytet av krabbeklør. Så det ble instrument av alt de tok I.
1: Krabbeklør, og så spilte han Mozart på deg. Og han spilte på katten. Han tok katten I fanget, og så drog han igjen til han. Ikke hylte, men mjauet, så trykte han på magen. Så han spilte Happy Birthday to You på katten sin. Da. Og hver gang katten så han kom I rommet, så pilte han hjem til seg.
0: Men nå skal vi høre en sang da, fra den plato som dere lagde der I Sør-Amerika, Slipp mine fløyter fri. Og sangen heter Esperanza, og hva det å si om den, Ingeborg?
2: Det var en Erik Hillestad som skrev en veldig fin tekst, der han skildrer livet til disse kvinnene da, som bor oppe I Andesfjellet, og det har han gjort på en utrolig flott måte.
1: Og akkurat denne her Esperanza, hun møtte vi. Så der fikk vi historien ifra, og det den historien han skriver I denne her vakre visa. Esperanza, det betyr håp. Hvor ditt håp, Esperanza?

0: Ja, vi har altså jubileumsprogram der i anledning at Skruk 50 år, og vi altså på besøk I Volda, eller rett og slett på Mork, og sitter sammen med Bjørn Holum, som har vært med I Prots I mange år, Ingeborg Mork Håfold, som styreleder, og Per-Oddvar Hilde, bedre kjent som Prots. Og det var sangen fra Plat og Slipp mine fløyter fri. Nå skal vi snart inn I påske, men når dere skal synge sang eller repertoar, Prots, det du som bestemmer alt, eller hvordan foregår det når dere skal bli enige om hva som skal stå på repertoaret?
1: Nei, der de som bestemmer absolutt alt. Nei, vet du, det vi så, jeg bruker et ord velsignet, det litt lett å ødelegge det ordet, men så heldige at vi ble kjent med Erik Hillestad I Kirkelig Kulturverksted ganske tidlig I vår livshistorie med Skruk. Og han leser på oss med ideer og prosjekt og toner og sunger som han vil vi skal ta på repertoaret og spille inn men vi har også hatt selvfølgelig så, Tord Gustafsson som vi har hatt stor glede av å samarbeide med, han ba om å få lage et program som heter den her platen som vi spilte inn med han Tord Dype stille, sterke milde han også bakgrunnen fra Santalmisjonen og var på I Hurdal Så det litt forskjellig. Jeg får også, ideer av at jeg har andre herre.
0: Bjørn Holum, vi må jo spørre deg. Du har vært med I Skruk I over 40 år, var det vel vi fant ut her. Og hvordan det å stå under Prots sin dirigentstokk, som vel det heter for dere som synger I kor?
2: Ja, nå må jeg passe meg hva jeg sier. Jeg har... Det Prots jeg har stått under, som det heter, I hele mitt liv omtrent. Jeg har ikke hatt så mange andre dirigenter, egentlig. Så jeg føler meg litt lost hvis jeg med på et prosjekt, og det ikke Prots som står og dirigerer. Så han på en måte idealet for meg. Og ja.
1: Du kan gå og si litt til, Bjørn. Vi har god tid, ja.
3: Jeg føler når vi synger og Prots dirigerer at vi ett instrument og at han bare spiller på oss og på en helt annen måte enn med andre dirigenter for du former lyden så spesifikt og så god på det med dynamikken og få oss til å gi noe helt eget og dette her med å synge mystisk, som du bruker å si det veldig effektivt alle de virkemidler du bruker for å få oss til å lage en bestemt lyd og det veldig kjekt.
2: Ja, og så det en ting til som også ganske spesielt, og det vi kan oppleve det, det har vi opplevd flere ganger, at vi kanskje varmer opp og prøver å synge mens ikke Prots I rommet. Og I det øyeblikket Prots kommer inn I rommet, så blir det som regel en ny klang. Altså da blir det på en måte, det blir påvirket av at han I rommet. Og det en spesiell egenskap, jeg påstår.
1: Ja, nei, det var jo veldig fine ord her, og jeg tør ikke å si annet når jeg nær. Jeg satt jo her på alt og sånn, og jeg setter veldig stor pris på det. Men det jeg må si, det at jeg bruker å sitere Bibelen. For jeg tror at Bibelen egentlig var skreven for korister og kunstnere. For der står det at kjærleiken skjuler en masse synde. Og det gjelder I høgste grad når du går med musikk. Det ikke noe hjelp I hvor flink du hvis du ikke kjærleik. Da gagner deg ingenting. Da vi bare noen jallende, malmende symboler som stender og gaper. Men hvis vi kan klare å få dette her på en eller annen måte, mystisk måte, vi ber jo om det før vi starter, da vi sånne bønnesamlinger, og det å bli fylt av hans kjærleik som kjærleik og at dette her skal smitte på deg som hører jeg tror det det som gjør det og jeg lærte også, jeg var borte I Andesfjellet I Ecuador en tur på noe som heter en pina bar og det eneste du fikk å drikke der det var whisky og det var av heilflaske og der kom indianerne inn fra fjellet og hadde med seg instrumentene sine begynte klokka 6 om kvelden og held på til 6 om morgenen og da du får klippe I dette her men da hvis du har hørt Kichwa-indianere synge så första gången du hör det så syns det helt förfärligt. Det är skriking. De säger att det ska minna dig på då konkistadorerna kom. Och

0: Den neste sangen, det en klassisk gospelsang. Didn't the Lord Deliver Daniel heter han, og Bjørn, dere har sunget en del gospel, ikke minst jazzprega gospelmusikk. Har det vært givende for dere?
1: Ja, det har det absolutt vært. Og vi

0: når vi besøkte New Orleans første gang, så møtte vi jo den gospeltradisjonen som de har i New Orleans, som kanskje ikke er så kjent blant vanlige gospelsanger i Norge, for der er det mer den vestkyst gospelen som, altså Andre Crouch og den litt glatte som vi synes da, gospelen som mest kjent. Men når vi møtte den gospelen fra New Orleans, så følte vi på en måte at vi hadde kommet til røttene, og det var en god, spesiell opplevelse, ja.
1: Ja, det første vi gjorde var jo med Ytre Sydlands jazzensemble, som litt mer sånn tradjazz preget. Og da vi var i New Orleans med den musikken, så ble det nesten sinte på oss i kirkene der. For den musikken som Sydlands spiller, det er egentlig den musikken som blir spilt i Red Light District nede i New Orleans. Og spille noe sånt i kirken der borte var helt utenkelig. Så det er ikke bare i Volda vi har hatt problem med å ta det inn i kirken. Men vi fikk slippe det til slutt, og det viste seg at jeg synes det var egentlig veldig fint, for det var deres unga, med en litt annen rytme enn de var vant til, og sånn. Så gjorde vi en innspilling med nok sett New Orleans Gospel Choir, og de var jo på turné i Norge med Skrukk her, og det var deres stil, som en, skal vi si, litt mer rufsette, som Bjørn sier, enn Vestkysten, eller den gospelen vi var vant til her. Og så har vi gjort en ny spiritual plate som heter Starry Crowns of Heaven, med der Carver Davenport, professor Carver Davenport, kom over fra New Orleans og lærte oss disse sångene.
2: Og så feirer dere 50-årsjubileum med en ny plateinnspilling. Det skal skje i Volda kirke denne gangen her, som mange ganger før. Og hvor mange plater har dere spilt inn, vet dere det, og hvor krevende er det å spille inn en plate?
1: Vad heter du, Ingeborg?
3: Jag
0: tror det är 31.
1: Ja. 31, ja. Jag tror det blir 31. Så kommer det nummer 32
3: nu. Så till med 32 nu, ja. Ja. Och så 33 nästa år.
1: Och 33 nästa år. Ja. Nu är det en platt i år igen. Och det var det i starten också.
3: Ja.
1: Faktiskt. Det är knallhårt när det stannar på. Alltså vi har den här sommarsamlingen i vår som vi över nytt stoff. Og sånn som nå når vi skal gjøre denne innspillingen her nå, så har vi hatt ekstra helger i Oslo og på Sunnmøre, og noen ganger har vi hatt også i Bergen, der de som bor der øver på dette stoffet her. Men når vi da kommer til Volda kyrkje, der vi spiller inn det meste, så går det døgnet rundt. Så da kan folk ligge og sove i kirkebenkene hvis ikke de skal synge akkurat da. Bare de ikke snorker da, for de kommer ut i sakristiet. Og så det har vært at folk har stått opp. Nei, holdt på helt til klokka var 7 om morgenen på søndagsmorgen, og sett seg i bilen og kjørt til Oslo på jobb. Men det er ikke alle som tåler det. Så der er stor forskjell på vestlendinger og østlendinger. Vi har hatt noen østlendinger i kor, og det er knallet ut før det kom til halvveis, vet du. Så der må du be om nåde og forståing for at de må få sove litt.
2: Når han står i et kor og synger, så er jo, vil jeg tro, kontakten med publikum en veldig viktig del, og det å få og høre og få respons på det. Når dere spiller inn en plate, så er det stort sett dere og teknikeren. Hvor stor forfell er det, Bjørn Holum, på å synge live overfor et publikum, og det å synge en plate uten at det folk til stede?
0: Jo, det jo ganske stor forskjell. Vi har jo spilt inn noen live, såkalt live-plater, da, og det gir jo en ekstra energi å ha publikum i salen. Men det er ikke alltid resultatet blir like bra, så vi må som regel reparere litt etterpå.
2: Og så skal vi altså høre denne sangen om Daniel, og Ingeborg, du skal få lov å introdusere den, du.
4: Ja, den jo veldig gøy å synge. Vi har hatt den på repertoaret de siste 10 årene som jeg har vært med. Så den har jo ofte vært brukt på helgekonsertene våre rundt omkring. Og den fart i den. Kjekk å synge.

0: Vi skal gå rett over til neste sang vi, før vi skal prate noe særlig mer med dere, men høyt fra den himmelske klåraprots, er det en folketone, eller det en ekte Sundmøf-klassiker, eller hva skal vi si om den?
1: Det vår store komponist, det ikke en folketone, den komponert av Johan H. Grimstad og arrangert av Johan H. Grimstad, en av våre virkelig store helter.

0: Vi skal snart avrunde denne timen vi. Klokka den har gått. Vi skal høre Lei Milde Jos til slutt, men Bjørn Holum, hva store fremtidsvyer har skrukta? Kan vi spørre en 50-åring om det?
1: Ja, vi har jo store fremtidsvyer som alltid. Om vi 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, så det, vi skal ha en konsert nå, ja, I rett etter påske, men vi feirer jo på en måte 50-årsjubileet hele året. Og et viktig prosjekt I dette 50-årsjubileet, det jo den plata vi skal gjøre med Frode Fjellheim, og som bygger på litt samiske tradisjoner. Så da skal vi prøve å bevege oss inn I den samiske kulturen, og det gleder vi oss veldig til.
0: Samisk kultur, samisk sang, samisk... Hvor utfordrende det da for en gjeng med folk som I hovedsak har base på Sunnmøre?
1: Det ganske utfordrende, og det kanskje mest utfordrende for mange, det at vi nå skal øve opp den her joikemuskelen som vi har fått påvist av Frode Fjellheim. Så det jobber jeg veldig sterkt med nå, den joikemuskelen. Jeg begynner å bli litt størl I den faktisk, men...
2: Jeg begynner å kjenne den, ja.
3: Det skal være messe, samisk messe som Frode Fjellheim skriver og Frode Fjellheim det samme karl som skrev, laget filmmusikken til Ice 2 med Walt Disney
1: Frost
3: Nei, Frost med deg, ja det Ice 2 på engelsk da Frost 2 på norsk
0: Og så til slutt da, Prott, så må vi spørre hvordan er dine fremtidsplaner?
3: Ja, nå jeg kjenner at jeg ikke 70 lenger for å si det sånn da Jeg blir 73 år Og en vet jo aldri, det du for så vidt ikke om du 15 år heller, når du får neste år. Og jeg har lyst til å holde på så lenge haude og føtene helde og kondisen. Og hvor lenge det var, det vet jeg ikke. Jeg merker som sagt at det litt trådere på en del områder akkurat nå enn det var. Men når det gjelder glede og det å glede seg til samlingene, den like stor I dag, om ikke større. Enn kan det være når vi startet Enda det var et eventyr Og ofte snakker jeg om at du husker du hvordan det var før Det veldig sjeldent det ramler en haug på meg Jeg husker det Men det ikke det som driver meg

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en gutt sto ute på et jorde og holdt I en drage. Det var noe rart ved måten han holdt I snora på, så en mann gikk nærmere og oppdaget at gutten var blind. Mannen spurte, «Liker du å leke med drager?» «Ja, veldig», svarte gutten. «Men du kan jo ikke se den», spurte mannen. «Nei, jeg ser den ikke, men jeg merker hvordan den rykker og drar.» Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet I denne verden. Vi blinde for mye av hva som foregår mellom himmel og jord. Men vi følsomme, kan vi merke hvordan Gud rykker og drar I oss med sin kjærlighet. At Gud har vært så god at han sendte Jesus til verden, bør nappe I oss mer enn noe annet. Bibelen sier, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.»

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskes lepper er lagt, fyll det av herlighet, og fyll det av kjærlighet, fyll det av nåde og sannhet og makt.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige og mektige favn. Mennesker glemmer meg, men Herre, du gjemmer meg. Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset, andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme i koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På tross av miraklene Gud gjorde for å fri israelittene fra slaveri i Egypt, for å føre dem til det lovede landet i Kanaan, varte det ikke lenge før troen og tilliten til Gud sviktet. Moses var den som av Gud var utpekt til å føre folket tilbake til løfteslandet. Da han av Gud fikk åpenbart blant annet i 10 bud, var han borte fra folket i 40 dager. I 2. Mosebok kapittel 32 kan vi lese at folket ble usikre på hva som hadde skjedd med Moses, og derfor ba folket Aaron om å lage en gud til dem som kunne føre dem videre. Og Aaron sa da til dem, «Ta gullringene som konen og sønnen og døtteren deres har i ørene, og kom hit med dem.» Da rev hele folket gullringene av ørene sine, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, støpte det om, og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de, «Dette er din Gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt.» Aaron bygde så et alter foran gullkalven, og dagen etter holdt folket en stor fest for å feire sin nye gud og danse rundt den. Det ble dansen rundt gullkalven. Vi kan undre oss over hvordan folket kunne tro at en gullstatue kunne være i stand til å gi folket ledelse og beskyttelse. Og det kunne den heller ikke, og det ble en kortvarig glede. I dag bruker vi uttrykket dansen rundt gullkalven om å finne lykke i luksus og materielle verdier. Spørsmålet er om disse godene gir ekte og varig glede. Mange opplever nok at det gir glede her og nå, mens andre opplever at rikdom fører til mer problemer enn gleder. Det er i alle fall sikkert at dansen rundt gullkalven ikke fører til evig glede. Vi får garantert ikke ta med oss noe av våre materielle verdier når vårt jordiske liv tar slutt, slik den svenske sangeren Pelle Karlsson skrev i en av sine mest kjente sanger, en sang som også kom med på Svensktoppen og som også ble sunget av blant annet Christer Sjögren. «En liten fattig menneske, du føddes av din mor, for at leva några korta dager her. Men snart er tiden mogen, og du lämnar denna jord. Du går bort og kommer aldrig mer igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknar sig. När du går över floden lämnas allt.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn er Sondre Bånes. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for troen sin, og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

Barberini-palasset I Roma det et storslått maleri av Guido Reni. Det et mesterverk som viser solvognen som bryter gjennom skyene. Her mørke og lys I et enestående panorama. Men verket vanskelig å se, fordi det malt I taket. Problemet løst ved at den har lagt et speil på et langt bord under bildet. De som ser ned I speilet, ser verkets herlighet. De som bøyer seg ned og ser I det speilet som Bibelen får se Jesu Kristi herlighet. Han kommer med lyset. Han selve solvognen som bryter gjennom skyene og gir oss alle håp. Jesus ba selv I sin ypperste prestlige bønn. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til.

Jeg heter Linda Østnefs, og gift og bor på Godøya og driver gård opp med mannen min der. Nå har jeg fått spørsmål om hva som min sang. Og da det første som renner med tanken Amazing Grace. Den har jeg likt alltid, tror jeg, for jeg var liten jente og spilte den i korps. Altid likt den melodien veldig godt, og etter jeg ble kristen så har jeg fått et stadig sterkere forhold til teksten. Og nåde stor, så det heter på norsk. Og mor mi også var veldig glad i den sangen. Så glad at hun ønsket at barnebarna skulle synge den ved kistene. Det gjorde jeg. Når mor mi døde for snart 3 år siden, så stod 19 barnebarn ved kistene og sång Amazing Grace. Mor mi hadde også lyst til at det skulle stå alt av nåde på gravsteinen, og det passet jo fint til den sangen også. Når mor mi døde, så var det bare ett av barnebarna som ikke var konfirmert enda. Og når han ble konfirmert i vår, da startet faktisk gudstjenesten med Amazing Grace. Da tror jeg at følte det alle sammen, at det nesten var som en helsing fra din mamma fra himmelen. Så jeg har ikke blitt mindre glad i den sangen etter det. Men jeg har lest at Amazing Grace var skreven av en som heter John Newton, og han skrev det på basis av egne erfaringer. Og han skriver i sangen at det handler jo om tilgivelse for

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Både I medieverdenen, I arbeidslivet, men også privat, så møter vi av og til deadlines. Tidsfrister som må overholdes. Deadline, det betyr den siste frist for at noe skal være ferdig. Et klokkeslett som ikke må overskrides. Dette kan for eksempel gjelde trykkefristen for en avis, ferdigstillelse av et byggeprosjekt, innlevering av en hjemmeeksamen, ja, eller innbetaling av restskatten. Tidsfrister, det skal legge et press på oss til å levere et produkt til avtalt tid. Du kjenner både dato og tidspunkt. Du vet også at hvis tidsfristen overskrides, så vil det få negative følger. Du kan stryke på eksamen, du kan få bot eller straffeskatt. Tidsfrister som ikke overholdes får som oftest negative, men likevel sjelden dramatiske konsekvenser. Det finnes I alle fall to deadlines som man ikke kan styre selv. Min dødsdag, samt tidspunktet for Jesu gjenkomst. Begge ligger I Guds hender, heldigvis. Problemet bare at disse to deadlines har alvorlige og evige konsekvenser hvis jeg ignorerer at de en dag vil inntreffe. Hvis jeg ikke tar grep I tide og forbereder meg på disse to hendelsene, så vil de negative konsekvensene fort bli alvorlige til evig tid. Vår dødsdag vil være slutten for den enkelte av oss sine livsprosjekter. Alt som ugjort før denne dag, vil forbli ugjort. En dødsstrek trekkes. Har jeg ikke da min sak I orden med Herren Gud, så det evig for sent å bli hans venn etter døden. Det samme gjelder for Jesu gjenkomst. Når den dagen her, så vil det være evig for sent å søke forsoning med Herren for mine synder. Jesus sa I sin avskjedstale til disiplene, «Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen han kommer I den time dere ikke tenker.» Da Jesus ba sine disipler om å våke og være beredt til hans gjenkomst, så var det ikke for å oppfordre dem til å oppleve mest mulig spennende og leve maksimalt moro før han kommer igjen. Å være beredt innebærer å bøye seg for Herren Gud, bekjenne sine synder for han, som tar imot Guds nåde og tilbud om å bli hans barn. Min siste deadline blir enten min dødsdag eller Jesu gjenkomst. Og jeg beredt før min siste deadline, så kan jeg møte evigheten, Jesus min bror og Herren min far med frimodighet og glede. Du klar, beredt, om det I dag trekkes en deadline I livet ditt?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen er besluttet beslaglagt. Politiet sier det er viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Vi har kommet frem til den 23. juni, og mange av oss sier at I dag det Sankt Hans eller Jonsok. Og det stemmer, I kveld det Sankt Hanskvelden eller Jonsokkvelden, I morgen det Sankt Hansdagen eller Jonsokkdagen. Og det jo en markering som først og fremst til minne om døparen Johannes, som på dansk heter Sankt Hans. Derfor har vi Sankt Hans, eller Jonsok da, Johannes, det ble jo kalt for Jonsmesse, Jonsvake eller Johannesvake fra gammelt av. En kirkelig høgtid da til minne om døparen Johannes som feires den 24. juni, altså I morgen, og dagen var helligdag I Norge inntil 1770. Men det jo Sankthanskvelden de fleste av oss forbinder med Sankthans, og det altså I dag, eller rettere sagt I kveld. Og det har jo røtter tilbake til før kristen tid. Han markerte sommersolverv og midtsommer med å brenne bål. For når du brente bål, da kunne du fordrive de onde åndene og de onde vekk ifra der du bodde. Så det litt av bakgrunnen for det at vi feirer Sankthans. Ellersen så vi jo kommet dit enda at vi kan markere navnedagen til Elfrid og Eldrid. Begge kommer av et gammelt tysk navn som betyr å være edel og betyr å være skjønn. Dagens ordtak eller visdomsord fra Danmark. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Vi gratulerer Luxemburg med nasjonaldagen I dag 23. juni. Og grunnen til at han feirer den fordi at det var fødselsdagen til storhertoginne Charlotte, som var veldig sentral når Luxemburg fikk sin selvstendighet. Det står det her. Av andre ting som fedd I denne dagen, så ja, hva skal vi ta med her da? Jeg har jo en lang liste med ting foran meg, men så det jo å sortere ut hva som det viktigaste. Einar Gerhardsen ble statsminister denne dagen I 1945, I det som mange faktisk mener var et statskupp, hvor han sammen med Håkon Lie og LO-sjefen bare bestemte hvem som skulle overta, og landets rette statsminister Johan Nygaardsvold, som var kommet tilbake fra London, ble kort og godt sparket ut av hele styret. Og Einar Gerhardsen han skulle styre Norge I nok så mange år. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for tyske støtte til tyskerne under 2. verdenskrig denne dagen I 1948. Hamsun som jo hele livet hadde både en klar forakt mot jøder og en klar kjærlighet til Tyskland og som var en ivrig nasjonalsosialist eller nazist må det jo være lov å si. En av Norges største diktere da, samtidig. I 1961 så trådte Antarktis-traktaten, det var vanskelig å si, den trådte I kraft og foreslår eller fastslår at Antarktis skal være fredelig og at alle har lov på å bruke landet eller området der sør og at ingen skal kunne kreve at dette det vårt. I 1991 så ble Harald og Sonja signet I Nidarosdommen denne dagen, og du glad I fotball så glemmer du ikke straffesparket I 1998 når Kjetil Rekdal banket inn 2-1. Tor André Flo hadde skåret det første målet, dette husker jeg, og Norge slo Brasil 2-1, og vi trodde vi var verdens beste fotballag, og kanskje et bittelite sekund så fikk vi lov å være det. Så håper jeg du får en fin midtsommerfeiring, enten du har tenkt å brenne bål enn hva det I min barndom så var det bålbrenning, og så var det rømmegraut, og så var det Kari og Knut siste par ut, og Lasse går I ringen, og hele bygda var samlet og lekte seg på bakka nede med vattnet der de vokste opp. Det var koselig det.
1: Jesus, bless our country. Bless every child who lost their mommies and daddies. Let them know how much you love them.
2: And how much you care.
1: And they don't have to be afraid.
2: For you have not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind.
3: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bruker du å ta telefon hvis du ser at det et ukjent nummer som ringer? Mange av oss lar være og putte mobilen til øret hvis vi ikke kjenner igjen nummeret på displayet. Kjentfolk derimot setter vi stort sett pris på at de ringer. Andre dager så det jeg som har behov for å slå av en prat. Livet har av ulike årsaker blitt sånn at jeg virkelig har behov for at noen lytter til meg. Tenk om de ikke kjenner igjen nummeret mitt og ikke vil ta telefon. Hvis Gud hadde en telefon, ville han da uansett tatt den hvis jeg ringt? Den store, allmektige og evige Gud, hører og ser han lille meg? Han som hellig og aldri har gjort noe galt, vil han I det hele tatt gidde å ta telefon og bruke tida på en synder som meg, hvis han hadde en telefon? I salme 50, vers 15, hører vi Gud selv oppfordre oss til å slå på tråden. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.» Hvis Gud hadde en telefon, så var ingen innringer hverken ukjent eller uønsket fra hans sin side. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg være trygg på at den var betjent 24-7. Hvis Gud hadde en telefon, så ville han aldri legge på. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg vite at den aldri gikk tom for strøm. Den trengte ikke lades, for den kunne ta imot mine nødrop. Vi trenger ikke å leke oss med tanken hvis Gud hadde en telefon. Gud har ører som alle dager, hele året, åpne og klare til å ta imot gleder og sorger, bekymringer og takk som du bærer på. Hans telefon heter hverken iPhone eller Samsung, men bønn. Hva trenger du å snakke med Gud om? Kanskje trenger du bare å slå på tråden og si «Takk Gud». Gud hører hva du har på hjertet. Han ser hva som ligger bak orda din. Grip sjansen nå. Slå av en prat med Gud. Så må du heller ikke bli overrasket hvis han har noe å si til deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Ryerson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God og varierte kristen musikk får du her på Radio Sunnmøre, og vi skal I ladestasjonen få høre om Kristus etterfølgere og pinsevenner, og Oddrun Bjørdal deler et trostrøssel med oss. Gunnar Laksnes Kristiansen deler noen tanker om en sang hun glad I. Men nå får vi Jars of Clay med Work.

Jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Pinsevenner flotte folk. Alle kristne bør være venner av pinsen. Hvis vi slipper til kraften I den hellige ånds nærvær og utrustning, ville vi ikke gått rundt som tafatte slappfisker. Hør hva vi oppfordres til I Romerbrevet kapittel 12, vers 11 og 12. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende I ånden. Tjen Herren. Vær glade I håpet, tålmodige I trengselen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Dette pinsebevegelse. Ånden røsker og rusker I oss, setter oss I bevegelse. Lunkenheten og tafattheten slitesterke uvaner, men fordufter I pinsekraftens friske bris. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Vi tar sjanser, vi vitner om Jesus for våre kolleger. Vi gjør kanskje korsets tegn mens familien ser på. Vi tar fram det nye testamentet og leser mens andre stirrer på mobilen. Vi ber et kristent bordvers mens andre bare begynner å spise. Vi bekjenner Jesus Kristus synlig, tydelig, hørbart. Den hellige ånd gløder og glitrer, utruster og inspirerer. Vi hos ham som lyset og livet, sammen med alle hellige fra alle tider og steder. Du verden for et fellesskap, du verden for en framtid, du verden for et liv. Bli med du også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship sin låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

So Will I heter sången Gunnhild Aksnes Kristiansen delte med oss, og vi skal runde av timen med For en kjærlighet med Mette og Roger Sørensen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg på selveste Jonsøkafta, og vi skal få med oss en time nå med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal I Bibelpraten, der vi nå I starten av Bibelen, høre om Israels folke. Det står om I Mosebøkene. Nå får vi Michael W. Smith med Eagles Fly.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arelove Halås I IMF Sunnmøre, ser vi på ulike tema I Bibelpraten. I en rød tråd gjennom Gamle Testamentet så ser vi at vi kan følge Israels folke. Helt fra Abraham, Isak, Jakob til vi møter Josef som får ei makt, ei sentral rolle I Egypt og god kontakt med farao. Når landet får ny leder som ikke kjenner Josef og Israels folke sin historie, så plasserer Gud en liten baby I ei korg I sivet. Nemlig Moses. En ny person som på ny får mulighet til å hjelpe Israels folke.
1: Det klart når du leser dette folks historie, så ser du Guds finger hele veien på en eller annen måte, som du nå nevnte. Og når vi kommer til dette med Moses, der beskjed om at alle guttebarn skulle tas livet av fordi jødene ble så mange at egypterne begynte å bli redde dem. Så skjer jo dette at han blir lagt I denne sivkorgen, og på en måte så opplever man at denne mannen blir ført I gjennom noe med en spesiell hensikt, nemlig at en dag kunne være den som fører dette folket ut. Og det at denne mann hadde 40 års kjennskap til det som skjedde på slottet I Shofarau, det var helt avgjørende. Det ga nok en adgang senere til denne plassen. Han kunne språket, og han kunne føre seg slik at han kunne møte dette folk. Gud forberedte dette uten at de naturlige øynene så det, så forberedte Gud at nå skal jeg frelse dette folket. Og han hadde jo sagt faktisk til Abraham, når han ga Abraham løfte om landet og folket, at dette folk skal føres I utlendighet. De skal være tunga under slaveri, men 400 år, så skal jeg føre dem hjem igjen. Og slik Gud hadde sagt det skulle skje, slik skjedde det.
0: Når vi leser Bibelen, og så ser vi, som du sier også, at Gud har en plan. Han underviser, han straffer, han prøver, han velsigner, men det et folk som spesielt for han, det Israels folket. Det blir formant, og det blir rettleia gjennom Moses I leveregler. Og det kanskje det første som vi også kan lese om, som har fått høre noe som helst om hvordan en bør leve I et ekteskap, I krig og fred og så videre, og som har kanskje vært litt sånn uten regler tidligere. På hva måte kan en I dag se på levemåten til araberne og jødene I Israel, at de stammer fra Isak og Ismael?
1: Men kan jeg få se det I deres utøvelse av sin religion. Altså når du I Israel I dag, så vil du enda se et folk, selv om mange av jødene såkalt sekulariserte folk, så ikke spesielt religiøse, så har de en stor respekt for det som de har lært I det vi kjenner som Gamle Testamentet. De feirer sine høytider, de klær seg spesielt, og blir de ekstra religiøse, som en del så vil vi se at de teker sin religion til de grader på alvor. Og så vil vi også se det blant araberne på den måten de opptrer, og det at det et villesel som ble sagt om de, det kan en jo se I måten de agerer på, for de har en tanke om I seg selv at sin religion, den skal spreies ut under den store verden. I noen tilfeller så har det skjedd I historien og skjer også I dag med våpen. Men I dag så ser man nok I Europa for eksempel at deres måte å innta verden på og gjøre denne verden til en verden under islam, det gjør de med å få mange barn I forhold til den Vesten gjør I alle fall. Så uten tvil så ligger deres religion I ryggmergen på måten de lever på og lever det ut på.
2: Og vi ser jo det at det fiendskapet som har vært helt tilbake til Isak og Ismael, det lever I nyhetene I dag. Konflikter mellom det jødiske folk og det arabiske folk som blusser opp på ulike måter, ikke bare knyttet til land I Midtøsten, men det der hele tiden. Og når du leser og ser det I et bibelsk perspektiv, så det altså en konflikt som har vært helt tilbake til fødselen av disse to guttene.
1: Nå det jo slik at alle sine øyer stort sett rettet mot dette landområdet der nede, der araberne rundt og jødene I midten. Og en har prøvd på mange forskjellige måter å skape fred imellom disse to folkeslagene. Det prøver en på ennå. Og ut ifra et menneskelig ståsted så tenker jeg det rett å tenke at vi ønsker fred for folk, naboer seg imellom. Men det gjerne en brandfakkel å si det, men når jeg leser min bibel, så kan jeg ikke se noen plass der det grunnlag for å si at en dag blir det fred imellom disse folk. Det kan jeg dessverre ikke gjøre. Jeg tenker det skal ikke hindre oss ifra gjennom politiske kanaler og jobbe for å skape en stabilitet så begge folk kan føle trygghet og eksistere. Men utifra Bibelen så er det vanskelig å se at det kan skje.
0: Men er det noe rart da, hvis resten av verden har lest Bibelen slik som jeg har gjort det nå, og ser at Isak er den som, hvis Isak da er far til jødene, forfar, og han er den som Gud setter på en pidestal omtrent, mens Ismael forfar til araberne, men blir fremstilt litt som det sorte får.
1: Kan jeg forstå det utifra hvis du vurderer dette rent menneskeligt, at det kan virke rart og urettferdigt hvordan Gud har handlet opp gjennom tida? Men der tenker jeg at her kommer det et av de punkter der det noe som skjult for oss mennesker, så Guds plan. Og at Gud høyere enn oss i alt han gjør. Hans plan og hans handlinger høyere enn oss. Hans tanker annerledes enn oss. Hvorfor Gud gjorde det slik? Det han suveren om. Men han hadde en plan og en hensikt med det.
0: Men det med at vi ofte sier at det Guds plan, det mening med det, det blir ofte nevnt, og Gud snur det onde til det gode. Det jo mange slike tilfeller når vi ser på disse her slektshistorien her, og disse brødrene som krangler, eller sånn som Jakob og Esau, når Jakob klarer å lure til seg en velsignelse, og så er det Jakob som blir kallet Israel. Og hvorfor blir urett slik som vi mennesker kan se dette på velsignet da, av Gud?
1: Jeg tror man skal våge å si at i nettopp dette så formidler Gud til oss at alt er av nåde, egentlig. For hvis man hadde tenkt som så at det som var rett ifra vår ståplass, så var det den eldste, den første, som skulle få den velsignelse og den rett å være det neste etterledd for dette folk. Men det skjer ikke. Det det neste, og luring Jakob for eksempel. Det han som blir en Israel til slutt. Jeg tenker at det er kun Guds nåde som formidler dette, og det trenger vi absolutt alle, for vi ikke fortjent til det noen av oss, vi har fått det bare av nåde.
2: Og det er klart, hadde det stått i Bibelen at uttrykket Abraham og Isaks Gud, så hadde det vært litt sånn, de to hadde jo sine feil, men de var likevel to menn som du på en måte kan finne at Gud hadde noe med. Men det uttrykket vi møter igjen og igjen, og Jakob jo faktisk nevnt oftere i det nye testamentet enn både farfinn og bestefarfinn, vi møter uttrykket Abraham, Isak og Jakobs Gud. Denne slyngen, luraren, bedrageren, som etter et langt liv møter Gud til kamp og blir på en måte satt inn i riktig retning. Jeg tror mange av oss har tenkt som så at når Jakob kunne, det var håp for han, så det håp for oss andre også.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Det var Wave Walker med Citizen Way. Vi hørte her på Radio Sunnmøre. Vi skal før nyhetene få lytte til Keith Green med Soften Your Heart. Dersom du nysgjerrig på intervju og andakte som Radio Sunnmøre produserer, så finner du alt på podcast. Der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre, eller gå inn på vår heimeside radiosunnmore.no og få mer informasjon om oss, og der ligger også intervjuer som vi legger ut. Men nå altså, før vi fortsetter timen etter nyhetene, så får vi Keith Green med Soften Your Heart.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste øl opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingen om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi skal få med oss en oppmuntring i dag av Asbjørn Kvalbein. Akkevitt og lukka med sju segl bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om, og trostrøssel får vi med Maria Sal. Men Sentrumsforeninga skal først synge Frihet.

Ikke mange elver flyter direkte ut I sjøen. De fleste elver renner inn I andre elver. De beste mennesker ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestige for seg selv, men det de som fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsestrøm inn I andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette I sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det som om han sier, Jesus skal bli stor. Det helt greit at jeg mister plassen I solen. Det bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass I skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste I det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være I fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt I den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde I byen Damaskus, som identisk med dagens Damaskus, hovedstaden I Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person. Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham I oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus «Saul, bror». Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning I seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn I en elv som var mye større enn seg selv. Det de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om du betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt I avisen. Bibelen sier det så fint. Gud ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort. Og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 1998 kom filmen Armageddon. Den handlet om en asteroide på størrelse med Texas. Asteroiden var på vei mot jorden, og spørsmålet var om NASA ville klare å ødelegge asteroiden før den ødela jorden. Armageddon brukes i språket vårt om særdeles blodige og avgjørende slag. De siste årene har de som har fulgt NRKs sjakksendinger blitt kjent med begrepet gjennom Torstein Bahs annonsering av Armageddon. Når man i sjakk ikke klarer å kåre en seierherre gjennom ordinære kamper, avgjøres tittelkampen i en Armageddon-kamp. Da får hvitspilleren lengre betenkningstid enn svartspilleren. Og da det regnes som en fordel å spille med hvitt, har altså hvitspilleren to fordeler, men må til gjengjeld vinne kampen. Dersom kampen ender med remis, kåres svartspilleren som vinner. Begrepet Armageddon stammer fra Bibelen. Det er et hebraisk ord og betyr Megiddos fjell. I Johannes åpenbaring 16 omtales stedet der det siste store slaget skal stå, og Gud vil ta et endelig oppgjør med det eller den onde. For de som ikke kan se bak kulissene, kan det se ut som det er Satan som har samlet verdens riker for å ta et endelig oppgjør med Guds folk, men i virkeligheten er det Gud som har regien og klargjør for den siste domsdagen. Jeg vet ikke hvor mange av mine lyttere som drikker alkohol, og jeg som avholdsmann har ikke noe interesse av å promotere alkoholholdige drikker. Men det står faktisk om en i Bibelen, om akevitten. Det minner meg om sørlendingene som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin, med vei det, men med liga det ikke. Ordet akevitt er avledet av et uttrykk vi finner i den latinske bibeloversettelsen. I Johannes åpenbaring leser vi tre ganger om aqua vitae. På norsk heter det livets vann, og er altså ingen alkoholholdig drikk. Å få drikke livets vann, aqua vitae, det er det samme som å få del i det evige liv. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Noe av det samme sier Jesus til den samaritanske kvinnen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det vannet gir heller ingen bakrus. Når noen nekter å uttale seg om en sak, kan det hende det sies at deres munn er lukket med sju seil. Uttrykket er hentet fra Åpenbaringen 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Boken som var lukket med sju seil inneholdt hemmeligheter om tidene som lå foran. Det ble imidlertid snart klart at det var en som var funnet verdig til å åpne boken, nemlig løven av Judas stamme, og det er Jesus. Om du leser videre i åpenbaringsboken, vil du se hvordan det går når de seks første seilene åpnes i kapittel 6, og det syvende i kapittel 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Maria Stahl, og tror mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han er. At han er trufast, at han er god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Det var Jerusalem med Noah, og til slutt inn I timen får vi Martha Ole Kristiansen sammen igjen, som minner oss om Jesaja 53.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal ta med oss værvarslet. Det meldt I dag sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris, frem til ettermiddagen og regn. 12 grader på Stranda, 13 grader I Ålesund, 13 grader I Ørsta, 15 grader I Tafjord og 12 grader I Herøy. Og uansett vær, så Gud alltid nær. Nå skal Kristian Sande Bibelskule få synge om det.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi tar med oss oppslagstavla. På torsdag det på Stranda Bedehus Bibelkveld klokka 19 med Arvid Ødegård. På Blinde Bedehus det hver søndag gjennom hele sommeren klokka 19.30 kveldsmøte. Og på onsdag nå så det på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg Betania Herøy som sommerstevne fra onsdag til søndag. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Vekk meg dog, synger nå Salmeklang.

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser vi fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her vært oss minte på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, har vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skal få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde er det frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Og streng alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt til det som vi la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg. Å høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen.

0: Lekfolket, det en ny plate som kommet ut med Lekfolket, og bak den så står en kar som heter Lars Egil Obberstad. Han har da tatt gode gamle evangeliske sångtekster og gitt en ny melodi. Og nå skal vi ta en liten prat med Lars Egil Obberstad, og deretter skal vi få en smakebite av dine nye plater. Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obberstad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem Lekfolket?
1: Lekfolket la oss kalle det et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger ifra den rike sangtradisjon og kristne sangtradisjon og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Hmm. Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det nok mest, det et utgangspunkt er et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det mulig å produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Mm. Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster, hva kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirkens salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Mm. Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Mm. Hvordan ser det gått frem når du jobber med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil, og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så gjør han du går inn i etterkant og gjør justeringer i melodi og arrangement og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slikt. Det har vært i første omgang, så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekke av tre album, egentlig.
0: Tre album, så at det godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som, ja, du kan kanskje si det på den måten.
0: Men hvis du skal trekke fram en av disse sångene på den nyeste utgivelsen da, hva for en vil du trekke fram da?
1: Jeg tilflykt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon, Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Carl Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg i 50 årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo fått høre etterpå generasjonen over meg at den kjenner de jo. Mm. Så dette er vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort og som han viser oss og den måte som er tilgjengelig til alle som vender seg til ham.

0: nyhetene. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Dette den andre I serien på fem andakter som jeg har kalt Veien til hvilen, og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon spesielt rettet mot I Matteus 11, vers 28, nemlig «dere som strever å bære tunge byrder». Det jo interessant at det manges inntrykk I dag at kristendommen dømmende og kravstor. Du ikke god nok, du en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det kristenlivet en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever I vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det motsatte av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det fordi at han har det vi trenger. De fleste I verden I dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. Og I tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under I dag? Hva det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som da nesten alltid påført de utenifra. Signalen ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, med på å skape et selvbilde som en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer, blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det for stort for oss. Vi nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de I øynene, sette navn på de, invitere han inn I våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn I livet, og da blir han med og bære deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Overnatten Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv en gang. Det er jeg som har invitert selvaste Hilde Giske Lukedal. Du påstår så snart gå over i pensionistens rekke, og i helga på årsmøte i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Ja, og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir, men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette den gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nær radio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og vi ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her, bare slik at jeg har en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet? Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med Knut etterpå at Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ja. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og nå er jo vi i radioen. Det er litt ja. Artig å trekke linja tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da. Jeg tror det var et par program da i vek og første tida, første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka, fra mandag til og med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk. Spørs om vi må engasjere igjen her.
1: Ja, og da hadde jeg i 15 år, ja.
0: Ja, i 15 år.
1: Minitreff kalte oss det for.
0: Ja, ja da. Sant.
1: Og det var veldig kjekt. Og da hadde jeg ofte med meg mikrofonen, eller opptakeren da, og rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg noe litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristigt egentlig med barneprogram da, der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var jo nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høyrisikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte, dette her, det må jeg prøve å få avsluttet.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra, og så mye jeg sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år. I år 2000 så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker jeg, eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg da på hjelpleierskolen og jobbet et år som hjelpleier, og tenkte nå er tida kommet for å slutte. Og så var det plutselig, skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at dere hadde gått og tenkt på det litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk ditt, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg gått og tenkt på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag, og det var også kjempeflotte år. Og det er noen leirarbeider som gjør at det, og som gjorde at jeg ville begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeider, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom året, dette her med når det er færre leire og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er et sånt flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og ja. Leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du et sånt spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Og så har jeg mange, både artige, jeg har veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på, det var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at, mamma, jeg er så varme. Ja, hva du herjer med nå da, sa hun. Nei, jeg er så varme inni meg. For jeg føler at Jesus er liksom kommet sånn inn i hjertet mitt. Og så neste dag da, så på avslutningsmøte, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir. Og så sier denne jenta til mora si, mamma, vi må gi mye penger for jeg varm inn i meg enda.
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: Jo, men det er klart, sånt gir inntrykk både ja. På hun og andre som ja. Var med. Nydelig.

0: Han var veldig veslevoksen og høflig. Og så sier han det til meg, du, unnskyld at jeg spør, sa han. Men er ikke du fullvoksen, du?
1: da, han var nær fullvoksen, han, med den måten å si det på.
0: Sikkert større enn mest da. Og så sier jeg, sier det, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg. Ja. Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp i januaret.
1: Ja, den var jo festlig.
0: Ja, da, han er god.
1: Veldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
0: Ja, jeg synes det var
1: lustig. Ja, ja, ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at en, når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også, dere som jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
0: Ja, da, og så følte på en måte at det var litt viktig, at vi så ikke bare på kjøkken og gjemte oss vekk der. Opplevde at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned og tørte. Mange tårer har vi gjort og plastret mange kne
1: ja,
0: så det har vært forskjellig ja.
1: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
0: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være ja.
1: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om inne i alle retninger vi og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
0: Ja, og så var det vel 20 år, og hadde vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatiden som kom, som da var sånn og permitterte en del, og så sleit jeg litt med helse og med harde gulv og gå og trakke.
1: Ja, sant, det blir det, ja.
0: ja, og så ble det til at han Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt med Tanja, som er der nå da.
1: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne og loppemarked og forskjellig.
0: Ja, ikke loppemarked, den tiden er forbi, men julemarked.
1: Ja, julemarked, det er jo det.
0: Men
1: også
0: hadde loppemarked i veldig mange år.
1: ja, riktig. Mm. Ja.
0: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg er litt av stilling i barne og familie og litt eldre arbeid.
1: Ja.
0: Ja, og det synes jeg var kjekt.
1: Ja, du er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, som mer eller mindre.
0: Ja, det er faktisk det.
1: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på det her med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt innspill inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang her.

Ja, den godeste Hilde Giske Lukedal altså trer inn I pensjonistenes rekke der og hadde ønsket seg denne sangen Børudgjengen, Jesus tok de små på fanget som du hørte der og ja, vi fortsetter vi så kan jo det passe med en takk her da selv om det en takk så stiger enda høyere opp så får vi også takke Hilde Giske Lukedal for lang og tru tjeneste I, ja, for barn og unge I Sunnmøre Indre Misjon da Sørlandskirken synger nemlig takk her

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Hørte helt til himlen der, det var Jon Inge Rolfsnes som ga oss den her, og nå skal vi avslutte denne første misjonstimen her med Andreas og Mari Virsén, nådens troende synger deg, men bli gjerne med oss over I neste time, da får du høre om, ja, både den nye brukt og nyttige butikken som jeg tok med en tur og var med på åpningen på, og jeg tatt også kontakt med en som hjemme på ferie og fra misjonærtjenesta, sier han. Andreas og Mari Virsén her, nådens troende helg, og kan jeg takke for seg I din omgang og ønske på gjenhør.

0: Nyhetene. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Det var Praise to the Lord med Bless det som ønsket oss velkommen til denne andre misjonstimen på selvaste Sankthansaften. Og ja, kanskje skal du I dag ut og båle litt, eller om du skulle allerede på en måte ferdig. Det var jo det mange, mange som da ser på det store slinningsbålet da, som vel hovedattraksjonen her på Berget, og I hvert fall både fra sjø og land. Og det jo alltid lagt til nærmeste helge, så det skjedde jo nå på lørdag. Du skal få med deg både ord til ettertanke, og som jeg sa I forrige time, om du hanger med oss da, så skal dere få høre litt fra den åpningsdagen på den nye brukt og nyttige butikken på Øysenteret. Og så huker jeg tak I en misjonær hjemme på ferie, så du skal få litt gode rapporter fra Elfenbeinskysten etter kvart her I andre halvdel da. Først har jeg også letet fram en artig sak fra Frihals. De synger Josvas historie der her, og så får du litt god bibelundervisning da fra Odas Bjørn Nybø, som teker for seg Efeserbrevet denne veka her.

Hestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Se, det var byer der som gjorde motstandsvær. Først så var det Jericho.

er som Jericho, den ligger i det onde. Den reiser seg i stolthet, og den spotter med sin tunge. Men murene falt ved tro, ja ved tro falt Jericho. Dette er den seier som har seiret.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette glede av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøt og blod. Vi gjorde det vårt kjøt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her ble oss minnet på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, har vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde er det frelste ved tro. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Vi trenger alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt i det som er last. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg. Å høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene er nåde. Amen.
2: Og da spør Nybø tilbake i morgen også han med et nytt blikk da på Efeserbrevet. Velkommen hit, synger Martina Møllås til oss nå straks. Og ja, og forrige vek her så var jo det storstilt åpning ut på nye, brukt og nytt i sine lokaler like ved Øysenteret der på Valderøya. Og jeg måtte jo nesten ta med en tur der som utskremt medarbeider og få høre litt og se litt hvordan, ja, det aula jo av folk der. Og jeg tok en prat med diverse aktører, både sentrale og publikummer, så det får du etter Martina Møllås synger velkommen hit. Boom, boom.

0: men dette er noe for lite.
1: Ja, nå...
2: Ja,
1: nå ber oss det på vafle. Skal tro hvor jeg har tatt veien i dag. Ja, i dag nå så er vi på Valderøya på Øysenteret, brukt og nyttig. Per Otto Hellevik, du står her i, jeg vil jo kalle dette her, dette er ikke noe brukt og nyttig stas, dette er fin stas.
0: Det er fin stas, men ja. Der står fruen min.
1: Der står fruen.
0: Og jeg hadde slapp ikke ut uten
1: å ha det på meg. Nei, det var strafferonde, du måtte kle om. Ja, men det skjer den beste. Ja, det, men du, Per Otto Hellevik, de kaller deg administrerende direktør.
0: Ja, det synes jeg høres fint.
1: Det synes det hørtes bra ut på en sådan dag. Eh? Og jeg har jo intervjuet han, din gode kompanjong Jan-Ivar Stokseth her, ja. Og han Helge Dimmen var det. Ja. Så vi har jo omtalt dette før, men vi måtte jo komme på åpningsdagen.
0: Det måtte dere.
1: Og få tak i deg og se her hva kjører. Her er jo, skal vi kalle det parkeringsproblem?
0: Ja.
1: Eller kaos?
0: Ja. Det er best å ha stått opp på Øysenteret.
1: Ja, ja.
0: Jeg hører jo til her.
1: Og noen måtte gå gjennom tunnelen. Ja. Nei da, men du, vi må... Du skal kanskje ta imot litt folk her, du. Men det er noe en vanvittig, går an å si, oppgradering.
0: Det kan du si. Jeg synes hatt en veldig dyktig dame til å hjelpe oss.
1: Ja, det må ofte det til.
0: Ja, det er viktig.
1: Og hvem er den dame?
0: Anne-Lena, heter hun.
1: Anne-Lena?
0: Ja.
1: Anna-Lena, må få fullt navn. Du må få tak i henne, men vi må... Har du tid til en liten... Gå en tur inn det her, da. Her er det... Alt samlet på en plass, er det så. Der er jo Anna-Lena, så du ikke får etternavnet til.
0: Nei, hun er så mange.
1: Ja, hun er så mange. Kan ikke du bare si alle navnene dine her?
3: Jeg heter fullt navn Anna-Lena Valder av Gjøsund, men jeg bruker Anna-Lena Gjøsund.
1: Ja, og han skryter folet av deg, han Per Otto Hellevik her. At vi har hatt en dame med oss som har vært veldig viktig i denne prosessen her. Hva har vært din rolle i nye lokalitetene her?
3: Jeg er utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige, for de har vært snittalderen er høy, men de er altså så dyktige.
1: Ja, det er frivillige som driver dette her.
3: Absolutt.
1: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
3: Altså det er jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godtebutikk, for det er så masse fint at det har bare positivt for meg.
1: Sant. Altså, dere har vært, sånn som jeg forstod det, da jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokasjon.
0: Møbler på skole.
1: Ja.
3: Nå stikker jeg av meg, for det er siste film.
1: Du har jo pjaske med, vet du, du må sette ut...
0: ja. Nei, altså, møbler på skolen.
1: Ja.
0: Hele etasje der med flere klasserom, trange dører, tungt å bære.
1: Ja.
0: Ja. Og så holdt opp ned på gamle Valdertun, som det
1: er. Ja, og dette er stor lokale.
0: Dette er stor lokale.
1: Tidligere fargerike lokale, ikke så å forstå.
0: Han, jeg ser noen snakker med Ronny av og til, og så får han slag det der nede med. Da fikk tilbud.
1: Ja.
0: Ja, så slo av tegn. Nå legger jeg ned til støtte her nede, så ser ikke hele lokalet.
1: Nei, riktig.
0: Her er åpen.
1: Ja, men det var stort og hvitt og høyt under taket, og god plass. Jeg har jo vært innom bruktbutikker, ja. Så er trangere enn dette, for å si det sånn.
0: Ja, her er veldig flott.
1: Ja. Men du, nå kuas det ute her. Altså, ja. Det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
0: Altså, får prøve på det.
1: Ja,
0: prøve. Det er litt min sterke side.
1: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan-Ivar Stokseth meg oppmerksom på... Legg merke til en liten detalj, sa han her. Jan-Ivar, du må fortelle. Du er en av de frivillige.
4: Nei, altså, jeg bare har merket det. Det er litt morsomt. Det er aula med dame her inne på butikken.
1: Nei, det må være...
4: Og så stender en flokk ut før han. Det er bare mannfull. Det er ikke kommet inn igjen, det er stendet ute.
1: Jeg tror jeg må ut og prate med deg.
4: Ja, så må du få deg inn.
1: Ja, for dette her er 70, 80, 90 dame her.
4: Ja,
1: men det er langt mellom karene.
4: Ja, det er langt mellom karene.
1: Ja, men du, jeg skal ta og så huke tak i disse karene og lure på hva jeg... Lure på om jeg ikke har forstått at det åpner. Jeg skal spørre deg.
4: Det går an å handle her.
1: Ja, det... Ja, jeg må ut her, jeg, fordi... Ja, her... Altså, her står noen karer, det er Radio Sunnmøre her, men vi lurer... Ja, nå rømmer deg. Ja, nei, jeg skal ikke intervjue, det er ufarlig, men det var bare Jan-Ivar Stokseth da. Han er jo av det frivillige her, og han sa, jeg merket en detalj her, sa han. Inne aula det med kvinne, men ute står da, karene.
4: Ja,
1: og jeg lurte på om de ikke hadde fått med dere at det hadde åpnet, så dere måtte gå inn. Ja, hva kan du si? Hvem vi har med oss her, kan de få høre litt?
5: Leif Kåre Valderhaug.
1: Leif Kåre Valderhaug, du, ja. Er du her, er du bare sjåfør og står og venter på å fylle din i bilen, eller?
5: Jeg har ansvar for økonomien her.
1: Er du ansvar for økonomien her?
5: Ja.
1: Men du står og teller folk,
5: ja, ja.
1: Er det sånn at du sjekker om de har med seg mindre penger når de kommer ut enn når de fer inn, eller?
5: Jeg håper det at de legger igjen litt, ja.
1: Veldig, veldig bra.
5: Ja.
1: Ja, men du, da er du jo også en av de frivillige her.
5: Ja da, det er jeg.
1: Er du tidligere økonom og fortsatt økonom, for å si det sånn?
5: Ja.
1: Ja, og da er du regnskapssjef her.
5: Ja.
1: Ja.
5: Nei, ikke regnskapssjef, ja, det er det, men jeg...
1: Vi kaller det det.
5: Jeg betaler regningen, da tenker jeg.
1: Ja, men det er det regnskapssjef her.
5: Ja da, ja da.
1: Og så, ja, men du har vært med i prosessen her lenge, eller?
5: Ja, 2-3 år.
1: Ja, og så er det en av de frivillige, da, kan
5: ja,
1: du si.
5: Ja, ja.
1: Fantastisk. Ja, og nå håper dere at det skal øke ytterligere omsetninger her, og kanskje?
5: Ja, vi må det. Når husleger øker, så må dere... omsetningen også øke.
1: Ja, riktig.
5: Ja,
1: men det blir jo en fantastisk opptur i forhold til det. Tidligere. Og da var ikke lokalitetene samlet som vi var inne på her.
5: Neida, nå er det alt på ett.
1: Ja, men er det kjekt dette her, da?
5: Ja, da visste det det.
1: Men du er mest interessert i økonomien, og det er derfor du ikke går og vaser inn i blant alle tingene her.
5: Ja, det hjelper til litt annet også, da.
1: Karan har en kosprat utenfor døra her.
5: Ja, da.
1: Veldig bra. Nei, men du får... Det er sikkert penger disse med, så du må jo få deg inn i systemet her.
5: Nei, jeg får deg inn.
1: Ja, så ikke jeg bare prater seg.
5: Ja.
1: Veldig bra. Ja, det er karane på utsida og kvinnene på innsida her. Så det er god stemning her. Jeg må se her om noen som har... Ja, nå begynner det med vaffel og styr her, da. Og kake, og nei, hva i all verden, er det dere som er kakesjefene her? Ja. Det er Radio Sunnmøre her, er det hvem som er baka, eller er det bestilt kanskje?
6: Det er nok bestilt, så er det ikke det,
1: ja. Ja, det var veldig fint.
6: Ja.
1: Er det du som ser opp duglige stykker?
6: Ja.
1: Kan jeg få navnet ditt?
6: Randi Sjåvåg.
1: Randi Sjåvåg, er du også en av de frivillige damene
6: ja,
1: som snakker om?
6: Ja, ja, ja.
1: Så du er kakesjef, det må jo være en populær jobb i dag.
6: Ja, akkurat i dag er det.
1: Du, hva som er kjekt med å være med på Brukt og Nyttig her?
6: Det er dette der med å vite at vi møter så mye folk, og så får en prat med veldig mange, og virker som at folk setter pris på at de kan komme hit, og
1: ja.
6: Vi har tid å prate med dem.
1: Sant.
6: Ja. Og så, samtidig så støtter vi en god sak.
1: Ja, det er det som, og dette du sier, dette med møteplasser,
6: ja.
1: Tid å prate, det er jo en mangelvare, det er i dag når vi kommer inn i en butikk, sant?
6: Ja.
1: For at der vil jo folk helst at du skal bare gå gjennom kassa uten å treffe noen folk.
6: Ja. Men her er det god tid.
1: Her, vet du, her er det disk, og det er god tid og gode folk.
6: Ja da, så vi er spent på dette her.
1: Kjempebra.
6: Det har i hvert fall vært veldig bra disse årene vi har holdt på.
1: Ja.
6: Ja, vi har holdt på i 12 år.
1: Ja, og nå får dere et lokale her ja. Som er
6: veldig
1: godt tjenlig, får han vel si.
6: Ja.
1: For dette var oversiktlig og godt.
6: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Kjempebra. Nei, men du, jeg skal ikke forstyrre deg. Du må jo... Her er jo 100 folk her.
6: Ja, det
1: tror
6: jeg
1: det
6: er så mye, ja.
1: Så du må passe på at det blir akkurat nok kake.
6: Her kan det være vanskelig nok.
1: Ja, og nå, altså jeg tror Radio Sunnmøre må ta seg en tur bort i Vaffelkroken. Er dette Vaffelkroken?
7: Ja, for...
1: Er det noen som tør å si noe om det?
7: For dem som jobber her, så er dette
1: Vaffelkroken. Er noen av de 25 frivillige damene, er det?
7: Ja.
1: Som har slått seg ned for dere trenger å puste litt?
7: Ja.
1: Hvem vi har med oss her, kan ikke du vise på et navn?
7: Ja, heter Bodil.
1: Bodil, og her da?
7: Gerd.
1: Gerd, ja.
7: Anlaug.
1: Eva, ja. Og nå er det dere som er vaffelsjefa, eller? Er du det?
7: Jeg har stekt vaffler i dag, men det er dem som er på vakt som steker vaffler.
1: Ja, men så er det i sterk konkurranse med den fantastiske marsipankaka. Blir det kamp om kundene her, eller?
7: Det er når kaka blir tom, når den
1: ja,
7: da blir det vaffler.
1: Da går den over på vaffel, episode 2.
7: Ja.
1: Veldig bra. Men du, hva som er kjekt med å være med på dette her?
7: Veldig sosialt og spennende og kjekt.
1: Ja, og dere får litt sånn, det blir litt sånn ekstra giv når dere får sånn lokale, kanskje?
7: Ja, ja, ja.
1: Kjekkere å være med?
7: Det har vært veldig fint, veldig fint.
1: Ja, det må jeg si.
7: Ja.
1: Dette her var oversiktlig og greit, og her er jo, ja, her er alt for mye her. Men her er god plass.
7: Ja, men
1: for å heve opp og trangere ting enn dette her.
7: Ja. Det er ikke så mye igjen når dagen er over.
1: Nei, det blir bra salg, tror dere.
7: Ja,
1: men flott, det er vaffelgjengen her. Det er bra. Nei, det er fullt liv her i huset. Det må jo være... Ja, her må jo være over 100 stykker her. Lars-Petter Ødegård, kretsleder, du står her med overblikk. Teller du folket her nå, eller?
8: Nej, det är inte lätt att hålla tällingar här.
1: Nej, men här må ju vara 100 stycken inom.
8: Ja, det är helt säkert.
1: Det är, och det är aula av folk här. Och, jag tror vi, kanske vi tar oss ett kakstycke då? Ska vi det då?

Du hørte ved Oliven 3, eller ved det Oliven 3. Det var rett kurs det som ga oss den. Og ja, jeg vet ikke om det Oliven 3, det dit som vi skal reise nå straks på til Elfenbeinskysten. Kjell Magne Møgster tok turen innom her. Han hjemme på en ferie med kona si Katie. De begge to stasjonert da, på Elfenbeinskysten nå som misjonærer av utsendinger for misjonssambandet. Om du vil at jag skal resa langt bort, synger Roland Utbult. Og ja, det var jo nettopp det Kjell Magne og Katie gjorde både nå og før, og du skal få høre litt fra det nå. Men først altså Roland Utbult her.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje. Men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
0: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere er jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
1: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok dette Elfenbenskysten er svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
0: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det er trygt på den måten der de er på vakt i det.
1: Ja, vi føler oss trygge. Vi treffer han som er brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi det til, nei, du gjør en god jobb.
0: Ja, så bra. Da er dere insider der.
1: Ja.
0: Ja, men du, oppgaven dere, vi har jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her i februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, gått dryge halvår, 8 måneder nede i vår.
1: Ja, det er nok kommet seg i gang, som da tar litt garanti, og den fasen håper vi at han er over. Sånn på papiret, så er det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si Mao, som er da språket, i den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her er kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe i Uwani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der er kirke, og der er det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet, og det er vi glad for. Ja.
0: Er det drevet av lokale der da?
1: Det er drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satte jeg meg ned, og så flott da at det er bønnen for deg. Det ber masse og skikkelig, for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakt da i dag.
0: Ja, på afrikansk vis.
1: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
0: Sant. Riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er dere vant til misjonærer og utsendinger i området?
1: Ja, der har nå vært misjonærer, men det er et felt som har streva, og det noe litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, ikke kunne ha vært der lenger. Ja, slik at det et felt som strever, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
0: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
1: Ja, rett og slett. Mange gode folk, jeg håper å si, mye bedre enn meg, både i språk og, i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant. Og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
0: Nei, men hva, sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katies rolle, som ikke her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
1: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er... Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk.
0: Nei, så.
1: så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre, som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss. Mye bedre enn oss, vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen. Så det blir litt sånn som poteta. Man må gå inn der det er behov for det.
0: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonere i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
1: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
0: Forklar lyttegruppe.
1: Ja, det er sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
0: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
1: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, hvordan det er med dødelighet og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
0: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
1: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
0: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
1: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er nå ofte blandet da, så denne folkegruppen her er vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer, de ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme, og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland,
0: ja.
1: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånne språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da, radikale omvendelser der rett og slett, ja, de har sett ting i drømmer, og Gud har gått inn og Gud har virket, ja.
0: Fantastisk å høre også om det.
1: Det er noe det.
0: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
1: Ja.
0: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
1: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før i 8 år i Mali, slik at det sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kvite, for det er ikke noen andre kvite enn oss misjonærer.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
0: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, selv om hun er i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Du hørte Du som elsker, du som ser Oddrun M. Hyttedalen, det som ga oss den etterkant av rapporten vi fikk da fra Kjell Magne Møgster hjemme på ferie fra sitt opphold i Lammekona, sier Katie Møgster, og på Elfenbenskysten. Lær meg å kjenne dine veier, det Dag Hegseth som skal få avslutte din andre misjonstimen her på selvaste Sankthansaften. Og da får du ha en fin feiring om du skal ut og bål eller hva du skal, og så ønsker jeg deg en Guds velsignelse over resten av dine dager.

0: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk Seismisk Nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Vi har kommet frem til den 23. juni, og mange av oss sier at I dag det Sankthans eller Jonsok. Og det stemmer, I kveld det Sankthanskvelden eller Jonsokkvelden, I morgen det Sankthansdagen eller Jonsokkdagen. Og det jo en markering som først og fremst til minne om døparen Johannes, som på dansk heter Sankt Hans. Därför har vi Sankthans eller Jonsok da, Johannes, det blir jo kalt for Jonsmesse, Jonsvake eller Johannesvake fra gammelt av. En kirkelig høgtid da til minne om døparen Johannes som feires den 24. juni, altså I morgen, og dagen var helligdag I Norge inntil 1770. Men det jo Sankthanskvelden de fleste av oss forbinder med Sankthans, og det altså I dag, eller rettere sagt I kveld. Og det har jeg røtter tilbake til før kristen tid. Han markerte sommersolverv og midtsommer med å brenne bål. For når du brente bål, da kunne du fordrive de onde åndene og de onde vekk ifra der du bodde. Så det litt av bakgrunnen for det at vi feirer Sankthans. Ellersen så vi jo kommet dit enda at vi kan markere navnedagen til Elfrid og Eldrid. Begge kommer av et gammelt tysk navn som betyr å være edel og betyr å være skjønn. Dagens ordtak eller visdomsord fra Danmark. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Vi gratulerer Luxemburg med nasjonaldagen I dag 23. juni, og grunnen til at han feirer den fordi at det var fødselsdagen til storhertoginne Charlotte, som var veldig sentral når Luxemburg fikk si selvstendighet. Det står det her. Av andre ting som fedd I denne dagen, så ja, hva skal vi ta med her da? Jeg har jo en lang liste med ting foran meg, men så det jo å sortere ut hva som det viktigste. Einar Gerhardsen ble statsminister denne dagen I 1945, I det som mange faktisk mener var et statskupp, hvor han sammen med Håkon Lie og LO-sjefen bare bestemte hvem som skulle overta, og landets rette statsminister Johan Nygaardsvold, som var kommet tilbake fra London, ble kort og godt sparket ut av hele styret. Og Einar Gerhardsen han skulle styre Norge I nok så mange år. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for tyske støtte til tyskerne under 2. Verdenskrig denne dagen I 1948. Hamsun som jo hele livet hadde både en klar forakt mot jøder og en klar kjærlighet til Tyskland, og som var en ivrig nasjonalsosialist eller nazist, må det jo være lov å si. En av Norges største diktere da, samtidig. I 1961 så trådte Antarktis-traktaten, det var vanskelig å si, den trådte I kraft og foreslår eller fastslår at Antarktis skal være fredelig og at alle har lov på å bruke landet eller området der sør og at ingen skal kunne kreve at dette det vårt. I 1991 så ble Harald og Sonja signet I Nidarosdommen denne dagen, og du glad I fotball så glemmer du ikke straffesparket I 1998 når Kjetil Rekdal banket inn 2-1. Tor André Flo hadde skåret det første målet, dette husker jeg, og Norge slo Brasil 2-1, og vi trodde vi var verdens beste fotballlag, og kanskje et bittelite sekund så fikk vi lov å være det. Så håper jeg du får en fin midtsommerfeiring, enten du har tenkt å brenne bål enn hva det I min barndom så var det bålbrenning, og så var det rømmegraut, og så var det Kari og Knut siste par ut, og Lasse går I ringen, og hele bygda var samlet og lekte seg på bakka nere med vattnet der de vokste opp. Det var koselig det.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
2: Bare oss to sang Merete Arnevåg der I etterkant av datogjennomgangen for din sanktansaften, altså 23. juni. Du skal få høre litt fra, ja, litt om planene her, og ja, for din Møreskudelskodje, som jo tenkt planlagt flytta på grunn av krav da fra Ålesund kommune, så ikke Brusdalen der de stasjonert I dag en framtidsrettet plass å være etter sigende, så det jobber selvsagt med alternativ over en lav sko her, og ja, nå det spennende ting på gang, og Hilde Renate Sætrenes, som rektor, hun sier litt om det her.
3: Møre barne- og ungdomsskoleskøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stående nå?
4: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og ja, på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men ja, undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp I sine styre, altså både for folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der noe av tomta som avsatt I avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter I styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert I å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset I møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomta og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det I styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da det forankret I vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så det noen hindringer på veien, men Men vi vet at med Guds hjelp og med bønn og ja, hvis det Guds plan, så tror man at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
3: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
4: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det klart, noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det for at fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt, og et godt grunnlag, tenker jeg.
3: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
4: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det noe, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eier da, på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
3: Hvor lang tid har dere på dere nå da, til at dere må flytte?
4: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå ja, gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi å få signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det er vi veldig glade for.
3: Så det ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
4: Nei, det litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.
0: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

kristne litteraturen er John Bunyans bok En pilgrims vandring. Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok Kristi etterfølgelse. I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok Pilgrims vandring og ut på forfengelighetens marked.

0: serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra 2. Krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra 2. Krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper, og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger I rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrimsvandring». Det sagt at nest etter Bibelen så pilgrimsvandring verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født I England I 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han I en del år som Guds ords forkynner. Men I november I 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende I fengsel I 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nilsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold. Og det var nettopp I disse fengselsårene at boka «Pilgrimsvandring» ble skrevet. Dette en allegori eller en billedfortelling om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere Forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede I byen. Å møte med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet I fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her I byen Forfengelighet. På underfullt vis ble I midlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet for deg som lytter nå, altså kapitlet om forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende. Nå så jeg I drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt og kaltes så fordi hele byen det ble holdt I og alt som ble solgt der og alt som kommer dit bare forfengelighet. Det som vismannen sier, alt sammen bare forfengelighet. Dette markedet ikke noen nystartet forretning. Det av gammel dato. Det kom I stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilgrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelzebul, Apollyon, Legion, og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilgrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler, og edelstener,
Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok Pilgrims vandring og kapitlet Forfengelighetens marked. Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen Forfengelighet og dette Forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo midt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn i John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet. Men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig i nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen, som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra 2. krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si i dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevennforstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved gudsfrykten, han sender nå sine ski på farlige reiser til fjerne land for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i 2. krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i 2. krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand. Som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på. Smaken så forskjellig. Men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt. En påfugl
stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste, men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også i dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen i ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss. Jeg tror det handler om tre ting, tre viktige farer, eller snarer, som bare Gud kan bevare oss fra, om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på først og fremst, det de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for. At ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelt av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. Krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss, selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke. Men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo hverken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktittel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene.
De jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alt i nye påfunn, alt i full fart, alt i en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet yttre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjerte. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med i dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemyldere på forfengelighetens marked.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi skal avslutte vakkert her, Frederico Tenor med Via Dolorosa ligger klar her. Helge Åkernes ønsker en fortsatt god sankthansaften, om du skal feire stort eller lite med bål, eller bare ta en rolig aften ellers. Guds velsignelse over dagen, og vi er på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var Jan Grote som ønsket oss velkommen til dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Kast deg I frelserens armer. Og I dag har jeg besøk I studio av Per Ola Gode, og vi har kalt programmet I dag for Pinsepastorens favoritter. For du, Per Ola, du har brukt mye av livet ditt som pastor I pinsebevegelsen. Hvorfor ville du at vi skulle begynne med denne sangen?
1: Nei, når jeg fikk ditt tema, Pinsepastorens favoritter med det, så slo det meg med en gang at jeg skal prøve å sette dem opp litt sånn kronologisk fra pinsevekkelsen sin begynnelse og helt opp til I dag. Og så hadde jeg lyst til å ha med T.B. Barrett, som regnet for pinsebevegelsen sin far, I Norge I alle fall, fra begynnelsen av 1900-tallet. Og akkurat denne Kast deg frelserens armer, det jo en sang som ble brukt mye når jeg ble frelst på bedehuset for 50 år siden. Det var jo det som vi kaller for innbydelsesangen, som rørte oss veldig. Hør hvor det stormer der ute, her det fredfylt og tyst, ikke sant? Så det var en tekst og en melodi som klang så godt I lag at det rørte meg veldig sterkt sammen med forkynnelsen der. Og jeg kjente den dragningen som denne sangen på en måte presentera for oss. Da jeg kjente det rørte hjertet mitt. Det var en sånn gjenkjennende klang. Dette jo faktisk det jeg sitter og opplever, og så setter sangen ordet på det. Så det var en sang som hjalp meg til å ta beslutninger, hvis jeg kan si det så enkelt. Og jeg tror at akkurat denne sangen her har den hellige ånd brukt mange, mange ganger, og sikkert kalt mange mennesker til frelse. Og det jo disse innbydelsesangene, de rører jo både tanken, men de gjør noe med følelsene våre også, sånn at det til sammen så hjelper de oss til å ta valget. Og selv om følelsene ble involvert, fordi det var en sang som rørte ved dem, så var jo valget en beslutning som har preget hele 50 år av livet mitt allikevel. Så følelsene var med, men det var ikke det som var det avgjørende, men det var en del av det på grunn av denne gode teksten og gode melodien.
0: Ja, for du ble en kristen på Ålesund bedehus mot din fars vilje, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det sånn. For når jeg begynte å trekke mot kristne miljø, så advarte min gode far meg da I god hensikt, og han forklarte meg at hvis du blir en kristen, Per Ola, da får du et kjedelig liv. Ikke kan du gå på kino, ikke kan du gå på dans, ikke kan du spille kort. Og alt dette tror jeg han synes var veldig kjekt. Men for meg så var det sånn at når jeg kjente den dragningen mot fred med Gud, for jeg var en urolig sjel, selv om jeg var ung, så tenkte jeg på døden og hva skjer etterpå. Så jeg ble jo dratt mot disse miljøene, og når jeg først da fikk tatt mot Jesus, for å si det sånn, så fikk jeg jo et liv som skapte et helt nytt verdibilde I meg. Så det som jeg den gangen tidligere hadde syntes var fantastisk moro, det mistet jo så mye av verdien sin, fordi jeg fikk et indre liv som dro meg mot andre verdier. Så det har aldri vært et tap for meg at jeg ikke kunne gå på dans, for eksempel. Og den tiden jeg var ung, så var det ikke så god å danse heller, så det var ikke noe stort tap. Men jeg må jo si at far min kom jo på andre tanker på tampen av livet. Da, 40 år etterpå, så tok jo han også imot troen og ble frelst på, som noe av det siste han gjorde. Så alt I alt så ble det en happy ending på det.
0: Vi skal høre en sang til Anita Christensen med band skal få synge «Jeg vil elske det eldgamle koff». Hvorfor har du valgt den?
1: Den har jeg valgt fordi at dette en av de sangene som jeg opplever at teksten og melodien skaper en fantastisk enhet. En sang må jo ha en god melodi også for å berøre oss. Og dette en av de forkynnende gode evangeliske sangene som vi sang veldig mye I denne aller første kristne tida mi. Nå jo de jo ofte byttet ut på grunn av denne lovsangsbølgen som vi har. Men jeg tror at de forkynnende sangene bør ikke forsvinne. Jeg tror det usynt at det meste skal dreie seg om lovsang. Det må være en harmoni I det, en balanse. Og dette en sang med en veldig, veldig god tekst, synes jeg. Og derfor så valgte jeg ut denne. Og den også mye brukt I pinsebevegelsen sin barndom. Den lagd så tidlig som 1913 og har preget sanglivet vårt I mange år.

0: Det var altså Anita Christensen det, med Jeg vil elske det eldgamle koff, og programmet vårt I dag har vi kalt Pinsepastorens favoritter, og Per-Ola Gode, du ble altså frelst på Ålesund Bedehus, men hvordan var veien din inn I pinsebevegelsen?
1: Ja, det var sånn at jeg hadde jo vokst opp litt på søndagsskole, og gått I kristne miljø gjennom ungdomsårene mine også. Men jeg hadde aldri hatt noe forhold til Jesus, så jeg var vel egentlig mer redd Gud. Og når jeg først fikk tatt imot Jesus og fikk fred med Gud, så fikk jeg en voldsom trang etter å lese Bibelen, for å finne ut hva det Bibelen sier om kristentro. Og når jeg hadde lest Bibelen, jeg vet ikke, det var ikke mange ukene, så begynte jeg å se at den dopen som jeg trodde på den gangen, den fant jeg ikke igjen I Bibelen. Men jeg fant igjen denne her dopen hvor man begraver I vann, som oftest da etter man kommet til tro. Og jeg tenkte at da ville jeg inn på den bevegelsen, eller inn på den retningen som praktiserer en, om vi kan si, bibelskdåp da. Og da begynte jeg å se hva det de forskjellige kirkene lærer her, og begynte å sondere litt. Og så landet jeg på at pinsebevegelsen, sånn som jeg kjente den da, og jeg snakket litt med pastor der inne den gangen, den ligger såpass langt opp til Det nye testamentet både på frelsesforkynnelse, dopen I vann, menighetsforståelse og så videre, og at jeg landet der. Så jeg ble døpt og tillagt den menigheten bare en 4-5 måneder kanskje etter at jeg tok denne beslutningen på bedehuset. Og så har jeg jo trivdes der og fikk mange venner der. Og første måneder så ledde jeg et ungdomskor der som heter Ung Fryd. Så jeg kom på en måte inn I et veldig godt og trygt miljø hvor jeg trivdes som ungdom. Da. Så det var sånn veien min kom inn I den retningen.
0: Og så har du valgt sanger nå som litt sånn kronologisk gjennom pinsebevegelsen sin historie. Den neste sangen jo en, jeg har blitt kalt for Norges nasjonalsalme til ham. Det en sånn felles kristelig sang, men navnet Jesus, den måtte være med den.
1: Ja, den måtte være med. Den jo egentlig ikke skrevet av en pinsevenn heller. Den skrevet av en fransk arméoffiser som heter David Velander. Han hører svensk ut, men han norsk. Og det jo I mine øyne en udødelig sang, fantastisk, betydde mye for mine tidlige år, og det ikke mer enn noen uker siden jeg sa til kona mi at hvis jeg dør før det, så skal det I dødsannonsen min stå bare dette ene verset, ene setningen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Det det vitnesbyrdet hun skal etterlate med, så får vi se hvordan det ender da. Men det jo en helt fantastisk sang, og en fantastisk tekst igjen også. Og dette også en sånn fin kombinasjon der teksten og melodien skaper en fantastisk helhet som gjør at du må bli berørt.

0: Oslo gospelkor tonet ut der med navnet Jesus blekner aldri, og du hører altså på Hanna min sang om min glede på Radio Sunnmøre. I dag er det pinsepastorens favoritter som er tema. Vi har besøk av Per Ola Gode i studio, og du har nettopp fortelt oss om veien din inn i pinsebevegelsen. Hva har pinsebevegelsen betydd for deg, og hva har han betydd for Norge, Per Ola?
1: Nei, for meg må jeg jo si at det har betydd nesten alt. For det ene var jo at jeg fant en type teologi der som jeg synes samsvarte med det nye testamentet, og det er jo noe som alle kristne opplever viktig. Samme kaller leir vi lander i, så må det harmonere med forståelsen vår av Bibelen. Og på en måte så kanskje det greit at det litt forskjellige leirer også, for vi leser jo Bibelen litt ulikt. Det må vi bare ha respekt for. Men det for meg å komme inn i pinsebevegelsen, det tok meg jo da raskt videre til en bibelskole, ikke sant? Og så gikk det jo, livet mitt ble formet av disse gamle forkynnerne som var den gangen. Jeg husker veldig godt at den klassiske pinseforkynnelsen, det var en bibelutleggende forkynnelse som tok oss inn i ordet, og det betydde veldig mye for meg. Det grunnfestet meg på en veldig god måte, synes jeg, og jeg ble veldig tidlig knyttet til Bibelen. Og så har jeg også gjort det med meg da, at i pinsemøter så er jo møter, om jeg kan si, friere enn i en klassisk statskirkegudstjeneste, slik at det var anledning til frie vitnesbyrd, vi kunne dele livet våre, og det gjorde at jeg sakte utviklet meg til å bli forkynner. Og så ble jeg tatt vare på av Ole Emil Sprakhaug, som var pastor her i Ålesund i mange år. Han tok med meg ut så jeg kunne vitne i hans møte og synge, og når han da reiste ut som misjonær, så fortsatte jeg å preke i mange av møter, og så dro det bare på seg å utvikle seg til at jeg ble forkynner og sanger, og sakte, og det hadde helt sikkert ikke blitt hvis jeg hadde fortsatt i kirke, for eksempel, for der var ikke stilen på den måten, det var ikke lett å liksom komme til på samme måten. Så det er noe det ene med at jeg har gått inn i pinsebevegelsen, at bevegelsen har fostret meg godt, føler jeg selv da. Og så tror jeg ikke pinsebevegelsen som sånn har betydd så mye for Norge, for han har vel ikke påvirket samfunnet vårt i veldig stor grad. Men ja, det er vanskelig å si hva bevegelsen har betydd for Norge. Jeg tror ikke han betyr så mye som vi selv tror.
0: Navn over alle navn er Jesus. Det er nesten samme titelen som navnet Jesus blekner aldri, men den helt annen sang, den står på lista di.
1: Ja, jeg måtte ha med den også, fordi at jeg ble jo frelst inn i Jesusvekkelsen, og det var jo Jesus hele veien, så jeg ble jo veldig glad i disse Jesus-sangene med en gang. Og denne her er skrevet av en svensk pinsevenn som heter Allan Tørnby, men det er jo også en sang som lever i alle sammenhenger. Og ja, jeg måtte ha den med på grunn av teksten, rett og slett. Da satte Jesus veldig, veldig tydelig frem. Navn over alle navn er Jesus, det stråler med en himmelsk glans. Og ingen andre navn kan gi oss frelse, ingen andre navn enn han. Så da er vi jo midt inne i hjertet av apostlene sin forkynnelse, som sier at det er ingen andre navn under himmelen gitt som vi kan bli frelst med. Så den var såpass tydelig på dette at jeg synes vi måtte ha med den også. Og denne her er det brødrene Nymoen som synger.

0: Den neste sangen du har på lista di, Per Ola Gode, av det som vi da har kalt pinsepastorens favoritter, det Sveinung Hølmebakk som skal få synge til oss. Jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn. Det ikke den mest kjente pinsepekkelsesangen vi har, det?
1: Nei, men jeg har tatt med den fordi vi nå kommet inn i det som jeg kaller for Øyvind Fragell-perioden. Han var jo en, begynte som evangelist, men ble fort forstander etter hvert. Og han var tekstforfatter og sangforfatter, og grunnen til at jeg har et forhold til han, det at han var pastor i Volda, mange, mange år før jeg selv ble pastor i Volda, så han henger jo i glass og ramme der, og jeg måtte liksom prøve å

0: Dagens sang min sang og min glede med pinsepastor Per Ola Godes favoritter snart ved veis ende, og vi skal gjøre et unntak fra regelen I dette programmet. Vi skal tillate en engelsk sang, og Per Ola, du grå I fegge og grå I håret og har levd en del år, men likevel så vil du ha med en sang fra Hillsong, Shout to the Lord, som da... Ska vi se en sån typisk sang I den nya lovsangsbølgen som kom in av kristenheten på 90-talet och fremdeles prega mycket av det. Hvorfor den med på listan?
1: Det fordi at det tror lovsangsbølgen som vi ofte ser som begynte på 90-talet, den har også tilført noe nytt og verdifullt inn, bare, ikke bare I pinsebevegelsen, men I hele det kristne landskapet virker det som, for samme hvor jeg kommer I dag, enten bedehus, baptisten, frikirke, så det mye lovsang I gudstjenestene. Og den bølgen tror jeg har gitt oss et fokus som var nødvendig. Men jeg tror også personlig at den bølgen kanskje har skapt en ensidighet etter hvert også, som kanskje ikke usynd, som, fordi det har kanskje gått på bekostning av de forkynnende sangene, som også veldig viktige. Men jeg hadde lyst til å ha med akkurat en Shout to the Lord av Odalin, da I Hillsong Australia, fordi, både fordi at han... Han en jubelsang til Jesus, selvfølgelig, Shout to the Lord. Men jeg tror kanskje også at det kan være viktig å nevne at en side av pinsevekkelsen, sånn som dine herrer representerer, har gjort seg veldig mye gjeldende I vertsesang og musikk også I de siste årene. Ikke minst Hillsong I Australia, som har hatt en rekke blinkskudd, for å si det sånn, sangmessig, som til og med har vært med I 10 skudd og sånne ting I Australia. Så sangbølger der nede har blitt lagt merke til I samfunnet. Det veldig spesielt. Vi har ikke sett det samme I Norge eller I andre land på samme måten. Men bølger har skapt ringvirkninger over hele den kristne verden og satt fokus da på lovsangen, og det tror jeg en god ting.
0: Vi begynte jo med Thomas B. Barratt, og du fortalte om hvordan disse gamle pinsehøvdingene formet det som ung kristen. Dette var jo folk som var fremoverlent I sin tid. Hva tror du de hadde tenkt om lovsangen I dagens pinsemenighet da?
1: Jeg tror de hadde vært litt rystet. For jeg tror ikke stilen... Altså, hvis de plutselig I sin tid hadde hørt dette, så tror jeg de hadde satt avstand. Mange ut av dem I alle fall. Men de jo barn av sin tid, vi barn av vår tid, ikke sant? Og det jo en sunnhet I seg selv at sang og musikk må jo selvfølgelig utvikle seg. Det må klinge rett til hver tid, og så videre. De første sanghøvdingene våre brukte jo også sanger som var rystende den gangen. Valsetakt var jo helt absurd. Men de gjorde det fordi at når folk ute I verden kom til møter, så fant de igjen noen av sine melodier, men nå med kristentekst. Så det var jo, ja, det var litt forskjellig måten de forstod det på den gangen også da. Men det som jeg kan si, I og med at dette nå avslutningen da, det at jeg har sett I min tjeneste som pastor, hvor mye kristne sang og musikk, har betydd for gamle mennesker som nå møter igjen på gamle hjem og omsorgssenter og som kan være mentalt ganske bortreist. Men når jeg tar opp gitaren og begynner å synge disse gamle sangene, så synger de vers etter vers etter vers etter vers. Hele sangen gjennom, fordi kristne sang og musikk har preget dem så djupt inn i sjelstypet, at det blir ikke borte selv om det glipper mentalt. Det har vært en underlig opplevelse å se at det betyr noe livet ut bokstavlig talt. Så at sang og musikk viktig, og viktigere enn jeg har trodd I mange år tidligere, at det hevd over enhver tvil. Derfor er jeg glad I sang og musikk.

0: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg på selveste Jonsukofta. Vi skal få en ny musikkarusell nå med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Jason Crabb skal synge Three Bridges, Søndagsskolen Norge. Toretseth med venner, Arne Parelli og Gospelkompaniet og Mikael Jarlestrand.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

på Emblem. En sang som jeg veldig glad I. Det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg på selveste Jonsøkafta, og vi skal få med oss en time nå med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal I Bibelpraten, der vi nå I starten av Bibelen, høre om Israels folke. Det står om I Mosebøkene. Nå får vi Michael W. Smith med Eagles Fly.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås I IMF Sunnmøre, ser vi på ulike tema I Bibelpraten. I en rød tråd gjennom Gamle Testamentet så ser vi at vi kan følge Israels folke. Helt fra Abraham, Isak, Jakob, til vi møter Josef som får ei makt, ei sentral rolle I Egypt og god kontakt med farao. Når landet får ny leder som ikke kjenner Josef og Israels folke sin historie, så plasserer Gud en liten baby I ei korg I sivet, nemlig Moses. En ny person som på ny får mulighet til å hjelpe Israels folke.
1: Det klart, når du leser dette folks historie, så ser du Guds finger hele veien, på en eller annen måte, som du nå nevnte. Og når vi kommer til dette med Moses, der beskjed om at alle guttebarn skulle tas livet av, fordi jødene ble så mange at egypterne begynte å bli redde de. Så skjer jo dette, at han blir lagt I denne sivkorgen, og på en måte så opplever man at denne mannen blir ført I gjennom noe med en spesiell hensikt, nemlig at en dag kunne være den som fører dette folket ut. Og det at denne mannen hadde 40 års kjennskap til det som skjedde på slottet I Shofarau, det var helt avgjørende. Det ga nok en adgang senere til denne plassen. Han kunne språket, og han kunne føre seg slik at han kunne møte dette folk. Gud forberedte dette uten at det naturlige øynene så det, så forberedte Gud at nå skal jeg frelse dette folket. Og han hadde jo sagt faktisk til Abraham, når han ga Abraham løfte om landet og folket, at dette folk skal føres I utlendighet. De skal være tynga under slaveri, men 400 år, så skal jeg føre dem hjem igjen. Og slik Gud hadde sagt det skulle skje, Så skjedde det.
0: Når vi leser Bibelen, og så ser vi, som du sier også, at Gud har en plan. Han underviser, han straffer, han prøver, han velsigner, men det et folk som spesielt for han, det Israels folket. Det blir formant, og det blir rettleiet gjennom Moses I leveregler. Og det kanskje det første som vi også kan lese om, som har fått høre noe som helst om hvordan en bør leve I et ekteskap, I krig og fred og så videre, og som har kanskje vært litt sånn uten regler tidligere. På hva måte kan en I dag se på levemåten til araberne og jødene I Israel, at de stammer fra Isak og Ismael?
1: Men kan jeg få se det I deres utøvelse av sin religion. Altså når du I Israel I dag, så vil du enda se et folk, selv om mange av jødene såkalt sekulariserte folk, så ikke spesielt religiøse, så har de en stor respekt for det som de har lært I det vi kjenner som Gamle Testamentet. De feirer sine høytider, de klær seg spesielt, og blir de ekstra religiøse, som en del så vil vi se at de teker sin religion til de grader på alvor. Og så vil vi også se det blant araberne på den måten de opptrer, og det at de et villesel, så ble sagt om de, det kan en jo se I måten de agerer på, for de har en tanke om I seg selv at sin religion, den skal spreies ut av den store verden. I noen tilfeller så har det skjedd I historien, og skjer også I dag, med våpen. Men I dag så ser man nok I Europa for eksempel at deres måte å innta verden på og gjøre denne verden til en verden under islam, det gjør de med å få mange barn I forhold til den Vesten gjør I alle fall. Så uten tvil så ligger deres religion I ryggmergen på måten de lever på og lever det ut på.
2: Og vi ser jo det at det fiendskapet som har vært helt tilbake til Isak og Ismael, det lever I nyhetene I dag. Konflikter mellom det jødiske folk og det arabiske folk som blusser opp på ulike måter, ikke bare knyttet til land I Midtøsten, men det der hele tiden. Og når du leser og ser det I et bibelsk perspektiv, så det altså en konflikt som har vært helt tilbake til fødselen av disse to guttene.
1: Nå det jo slik at alle sine øyer stort sett rettet mot dette landområdet der nede, der araberne rundt og jødene I midten. Og en har prøvd på mange forskjellige måter å skabe fred i mellom disse to folkeslagene. Det prøver en på ennå. Og ut ifra et menneskelig ståsted så tenker jeg det rett å tenke at vi ønsker fred for folk, naboer seg i mellom. Men det gjerne en brandfakkel å si det, men når jeg leser min bibel, så kan jeg ikke se noen plass der det grunnlag for å si at en dag blir det fred i mellom disse folk. Det kan jeg dessverre ikke gjøre. Jeg tenker det skal ikke hindre oss ifra gjennom politiske kanaler og jobbe for å skape en stabilitet så begge folk kan føle trygghet og eksistere. Men utifra Bibelen så er det vanskelig å se at det kan skje.
0: Men er det noe rart da hvis resten av verden har lest Bibelen slik som jeg har gjort det nå og ser at Isak er den som hvis Isak da er far til jødene forfart og han er den som Gud setter på en pidestal omtrent mens Ismael forfart til araberne men blir fremstilt litt som det sorte får.
1: Kan jeg forstå det utifra hvis du vurderer dette rent menneskeligt, at det kan virke rart og urettferdigt hvordan Gud har handlet opp gjennom tida. Men der tenker jeg at her kommer det et av de punkter der det er noe som er skjult for oss mennesker så er Guds plan og at Gud er høyere enn oss i alt han gjør. Hans plan og hans handlinger er høyere enn oss. Hans tanker er annerledes enn oss. Hvorfor Gud gjorde det slik? Det han suveren om. Men han hadde en plan og en hensikt med det.
0: Men det med at vi ofte sier at det er Guds plan, det er mening med det, det blir ofte nevnt, og Gud snur det onde til det gode. Det er jo mange slike tilfeller når vi ser på disse her slektshistorien her, og disse brødrene som krangler, eller sånn som Jakob og Esau, når Jakob klarer å lure til seg en velsignelse, og så er det Jakob som blir kallet Israel. Og hvorfor blir urett slik som vi mennesker kan se dette på velsignet da, av Gud?
1: Jeg tror vi skal våge å si at i nettopp dette så formidler Gud til oss at alt er av nåde, egentlig. For hvis man hadde tenkt som så at det som var rett ifra vår ståplass, så var det den eldste, den første, som skulle få den velsignelse og den rett å være det neste etterledd for dette folk. Men det skjer ikke. Det er den neste, og luren Jakob for eksempel. Det er han som blir en Israel til slutt. Ja, jeg tenker at det er kun Guds nåde som formidler dette, og det trenger vi absolutt alle, for vi er ikke fortjent til det noen av oss, vi har fått det bare av nåde.
2: Og det er klart, hadde det stått i Bibelen at uttrykket Abraham og Isaks Gud, så hadde det vært litt sånn, de to hadde jo sine feil, men de var likevel to menn som du på en måte kan finne at Gud hadde noe med. Men det uttrykket vi møter igjen og igjen, og Jakob er jo faktisk nevnt oftere i det nye testamentet enn både farfinn og bestefarfinn, vi møter uttrykket Abraham, Isak og Jakobs Gud. Denne slyngen, luraren, bedrageren, som etter et langt liv møter Gud til kamp og blir på en måte satt inn i riktig retning. Jeg tror mange av oss har tenkt som så at når Jakob kunne, det var håp for han, så det er håp for oss andre også.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Det var Wave Walker med Citizen Way vi hørte her på Radio Sunnmøre. Vi skal før nyhetene få lytte til Keith Green med Soften Your Heart. Dersom du nysgjerrig på intervju og andakter som Radio Sunnmøre produserer, så finner du alt på podcast. Der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre, eller gå inn på vår heimeside radiosunnmore.no og få mer informasjon om oss, og der ligger også intervjuer som vi legger ut. Men nå altså, før vi fortsetter timen etter nyhetene, så får vi Keith Green med Soften Your Heart.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring i dag av Asbjørn Kvalbein. Akkevitt og lukka med sju segl er bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om, og trostrøssel får vi med Maria Sahl. Men sensor Sentrumsforeninga skal først synge Frihet.

Ikke mange elver flyter direkte ut I sjøen. De fleste elver renner inn I andre elver. De beste mennesker ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestige for seg selv, men det de som fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsestrøm inn I andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette I sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det som om han sier, Jesus skal bli stor. Det helt greit at jeg mister plassen I solen. Det bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass I skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste I det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være I fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt I den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde I byen Damaskus, som identisk med dagens Damaskus, hovedstaden I Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person,

Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham i oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus er «Saul, bror». Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning i seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn i en elv som var mye større enn seg selv. Det er de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om du betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt i avisen. Bibelen sier det så fint. Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I 1998 kom filmen Armageddon. Den handlet om en asteroide på størrelse med Texas. Asteroiden var på vei mot jorden, og spørsmålet var om NASA ville klare å ødelegge asteroiden før den ødela jorden. Armageddon brukes i språket vårt om særdeles blodige og avgjørende slag. De siste årene har de som har fulgt NRKs sjakksendinger blitt kjent med begrepet gjennom Torstein Bahs annonsering av Armageddon. Når man i sjakk ikke klarer å kåre en seierherre gjennom ordinære kamper, avgjøres titelkampen i en Armageddon-kamp. Da får hvitspilleren lengre betenkningstid enn svartspilleren. Og da det regnes som en fordel å spille med hvitt, har altså hvitspilleren to fordeler, men må til gjengjeld vinne kampen. Dersom kampen ender med remis, kåres svartspilleren som vinner. Begrepet Armageddon stammer fra Bibelen. Det er et hebraisk ord og betyr Megiddos fjell. I Johannes' åpenbaring 16 omtales stedet der det siste store slaget skal stå, og Gud vil ta et endelig oppgjør med det eller den onde. For de som ikke kan se bak kulissene, kan det se ut som det er Satan som har samlet verdens riker for å ta et endelig oppgjør med Guds folk, men i virkeligheten er det Gud som har regien og klargjør for den siste domsdagen. Jeg vet ikke hvor mange av mine lyttere som drikker alkohol, og jeg som avholdsmann har ikke noe interesse av å promotere alkoholholdige drikker. Men det står faktisk om en i Bibelen, om akevitten. Det minner meg om sørlendingene som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin, med vei det, men med liga det ikke. Ordet akevitt er avledet av et uttrykk vi finner i den latinske bibeloversettelsen. I Johannes' åpenbaring leser vi tre ganger om aqua vitae. På norsk heter det livets vann, og er altså ingen alkoholholdig drikk. Å få drikke livets vann, aqua vitae, det er det samme som å få del i det evige liv. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Noe av det samme sier Jesus til den samaritanske kvinnen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det vannet gir heller ingen bakrus. Når noen nekter å uttale seg om en sak, kan det hende det sies at deres munn er lukket med sju seil. Uttrykket er hentet fra Åpenbaringen 5. «Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Boken som var lukket med sju seil inneholdt hemmeligheter om tidene som lå foran. Det ble imidlertid snart klart at det var en som var funnet verdig til å åpne boken, nemlig løven av Judas stamme, og det er Jesus. Om du leser videre i åpenbaringsboken, vil du se hvordan det går når de seks første seilene åpnes i kapittel 6, og det syvende i kapittel 8. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det var Jerusalem med Noah, og til slutt inn I timen får vi Martha Ole Kristiansen igjen, som minner oss om Jesaja 53.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Vi har kommet frem til den 23. juni, og mange av oss sier at I dag det Sankthans eller Jonsok. Og det stemmer, I kveld det Sankthanskvelden eller Jonsokkvelden, I morgen det Sankthansdagen eller Jonsokkdagen. Og det jo en markering som først og fremst til minne om døperen Johannes, som på dansk heter Sankt Hans. Därför har vi Sankthans eller Jonsok da, Johannes, det blir jo kalt for Jonsmesse, Jonsvake eller Johannesvake fra gammelt av. En kirkelig høgtid da til minne om døparen Johannes som feires den 24. juni, altså I morgen, og dagen var helligdag I Norge inntil 1770. Men det jo Sankthanskvelden de fleste av oss forbinder med Sankthans, og det altså I dag, eller rettere sagt I kveld. Og det har jeg røtter tilbake til før kristentid. Han markerte sommersolverv og midtsommer med å brenne bål. For når du brente bål, da kunne du fordrive de onde åndene og de onde vekk ifra der du bodde. Så det litt av bakgrunnen for det at vi feirer Sankthans. Ellersen så vi jo kommet dit enda at vi kan markere navnedagen til Elfrid og Eldrid. Begge kommer av et gammelt tysk navn som betyr å være edel og betyr å være skjønn. Dagens ordtak eller visdomsord fra Danmark. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Vi gratulerer Luxemburg med nasjonaldagen I dag 23. juni. Og grunnen til at han feirer den fordi at det var fødselsdagen til storhertoginne Charlotte, som var veldig sentral når Luxemburg fikk sin selvstendighet. Det står det her. Av andre ting som fedd I denne dagen, så ja, hva skal vi ta med her da? Jeg har jo en lang liste med ting foran meg, men så det jo å sortere ut hva som det viktigste. Einar Gerhardsen ble statsminister denne dagen I 1945, I det som mange faktisk mener var et statskupp, hvor han sammen med Håkon Lie og LO-sjefen bare bestemte hvem som skulle overta, og landets rette statsminister Johan Nygaardsvold, som var kommet tilbake fra London, ble kort og godt sparket ut av hele styret. Og Einar Gerhardsen han skulle styre Norge I nok så mange år. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for tyske støtte til tyskerne under 2. Verdenskrig denne dagen I 1948. Hamsun som jo hele livet hadde både en klar forakt mot jøder og en klar kjærlighet til Tyskland og som var en ivrig nasjonalsosialist eller nazist må det jo være lov å si. En av Norges største diktere da, samtidig. I 1961 så trådte Antarktis-traktaten, det var vanskelig å si, den trådte I kraft og foreslår eller fastslår at Antarktis skal være fredelig og at alle har lov på å bruke landet eller området der sør og at ingen skal kunne kreve at dette det vårt. I 1991 så ble Harald og Sonja signet I Nidarosdommen denne dagen, og du glad I fotball så glemmer du ikke straffesparket I 1998 når Kjetil Rekdal banket inn 2-1. Tor André Flo hadde skåret det første målet, dette husker jeg, og Norge slo Brasil 2-1, og vi trodde vi var verdens beste fotballag, og kanskje et bittelite sekund så fikk vi lov å være det. Så håper jeg du får en fin midtsommerfeiring, enten du har tenkt å brenne bål enn hva det I min barndom så var det bålbrenning, og så var det rømmegraut, og så var det Kari og Knut siste par ut, og Lasse går I ringen, og hele bygda var samlet og lekte seg på bakka nere med vattnet der de vokste opp. Det var koselig det.
1: Jesus, bless our country. Bless every child who lost their mommies and daddies. Let them know how much you love them
2: and how much you care.
1: And they don't have to be afraid.
2: For you have not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind.
3: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: motivasjonsvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bruker du å ta telefon hvis du ser at det et ukjent nummer som ringer? Mange av oss lar være å putte mobilen til øret hvis vi ikke kjenner igjen nummeret på displayet. Kjent folk derimot setter vi stort sett pris på at de ringer. Andre dager så det jeg som har behov for å slå av en prat. Livet har av ulike årsaker blitt sånn at jeg virkelig har behov for at noen lytter til meg. Tenk om de ikke kjenner igjen nummeret mitt og ikke vil ta telefon. Hvis Gud hadde en telefon, ville han da uansett tatt den hvis jeg ringt? Den store, allmektige og evige Gud, hører og ser han lille meg? Han som hellig og aldri har gjort noe galt, vil han i det hele tatt gidde å ta telefon og bruke tida på en synder som meg, hvis han hadde en telefon? I salme 50, vers 15, hører vi Gud selv oppfordre oss til å slå på tråden. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.» Hvis Gud hadde en telefon, så var ingen innringer hverken ukjent eller uønsket fra hans sin side. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg være trygg på at den var betjent 24-7. Hvis Gud hadde en telefon, så ville han aldri legge på. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg vite at den aldri gikk tom for strøm. Den trengte ikke lades, for den kunne ta imot mine nødrop. Vi trenger ikke å leke oss med tanken hvis Gud hadde en telefon. Gud har ører som alle dager, hele året, åpne og klare til å ta imot gleder og sorger, bekymringer og takk som du bærer på. Hans telefon heter hverken iPhone eller Samsung, men bønn. Hva trenger du å snakke med Gud om? Kanskje trenger du bare å slå på tråden og si «Takk Gud». Gud hører hva du har på hjertet. Han ser hva som ligger bak orda din. Grip sjansen nå. Slå av en prat med Gud. Så må du heller ikke bli overrasket hvis han har noe å si til deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God variert kristen musikk får du her på Radio Sunnmøre, og vi skal I ladestasjonen få høre om Kristus etterfølgere og pinsevenner, og Oddrun Bjørdal deler et trostrøssel med oss. Gunnar Laksnes Kristiansen deler noen tanker om en sang hun glad I. Men nå får vi Jars of Clay med Work.

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Pinsevenner flotte folk. Alle kristne bør være venner av pinsen. Hvis vi slipper til kraften I den hellige ånds nærvær og utrustning, ville vi ikke gått rundt som tafatte slappfisker. Hør hva vi oppfordres til I Romerbrevet kapittel 12, vers 11 og 12. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende I ånden. Tjen Herren. Vær glade I håpet, tålmodige I trengselen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Dette pinsebevegelse. Ånden røsker og rusker I oss, setter oss I bevegelse. Lunkenheten og tafattheten slitesterke uvaner, men fordufter I pinsekraftens friske bris. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Vi tar sjanser, vi vitner om Jesus for våre kolleger. Vi gjør kanskje korsets tegn mens familien ser på. Vi tar fram det nye testamentet og leser mens andre stirrer på mobilen. Vi ber et kristent bordvers mens andre bare begynner å spise. Vi bekjenner Jesus Kristus synlig, tydelig, hørbart. Den hellige ånd gløder og glitrer, utruster og inspirerer. Vi hos ham som lyset og livet, sammen med alle hellige fra alle tider og steder. Du verden for et fellesskap, du verden for en framtid, du verden for et liv. Bli med du også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

So Will I heter sången Gunnel Aksnes Kristiansen delte med oss, og vi skal runde av timen med For en kjærlighet med Mette og Roger Sørensen.

0: nyhetene. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og det Jonsok-afta I dag, 23. juni. Vi skal få hverdagspraten, siste før sommeren, med Marit Stokken Berland, og vi skal snakke om det å gå inn I sommeren med Jesus. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø. Og så skal vi få høre om en kar, eller vi skal ta en prat med en kar som har gitt ut et nytt album med lekfolket, og det gamle evangeliske sanger som han har gitt ny melodi. I Renes kvarter får vi også med oss, men nå det Martina Møllås som synger «Vi kan alltid elske enda».

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette glede av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøt og blod. Vi gjorde det vårt kjøt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her ble oss minnet på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, har vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forhold, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde er det frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk. Det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Oss trenger alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt i det som er last. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg. Å høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem lekfolket?
1: Lekfolket et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger fra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster, hva kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirken salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.

0: Godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo, og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til ja, stil, og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så, og så, gir du, så setter du det inn som, så i en ramme og gir teksten som en, og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så gjør han det, gå inn i etterkant og gjør justeringer i melodi og arrangement hvis du ikke, og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slik det har vært i første omgang. Så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
1: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
0: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
1: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som, ja, du kan kanskje si det på den måten.
1: Men hvis du skal trekke fram en av disse sångene på den nyeste utgivelsen, da, hva for en vil du trekke fram da?
0: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon. Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Carl Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg er i 50-årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo fått høre etterpå generasjonen over meg at den kjenner de jo. Mm. Så dette er jo kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder, og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv, og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort, og som han viser oss, og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til ham. Mm.

Ingen vil være feige. I uppväxten så önsket vi att visa hur modig vi är och sa, se vad jag klarar. Ett modigt hjärta kommer inte av sig själv. Det kommer när någon en är glad i, har det ont, eller när en kämpar för en sak. Du hör sangevangelist och programproducent i P7, Irene Krokedalnes. Denne verden har haft många modiga män och kvinnor. Navnene deres lever i minne gjennom mange hundre år. I dag så vil jeg først og fremst ikke snakke om deg, men om han som er forbildet for de fleste, den modigste av alle, Jesus Kristus. Ingen har vært så modige som Jesus. Derfor er det så mange navn på han i Bibelen. Og et av navnene er Løven av Juda. Og filmen Narnia etter krøniken av C.S. Lewis har helt tydelig link til Jesus Kristus gjennom løven Aslan. Jesus kalles løven av Juda. Og i Åpenbaringen 5.5 der står det, gråt ikke, for løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seilene. Her er det snakk om hvem som kan åpne boken, der det står om hvem som kommer til himmelen, og hvem som går fortapt. Og ingen andre er mer verdig til det, enn han som døde og stod opp igjen for å frelse hele verden. Jeg lå stans litt med dette løven av Juda. Juda var patriarken Jakob sin fjerde sønn, og far til Judastammen i Israel. Kong David kom fra Judastammen, og Josef, mann til Maria, Jesu mor, kom av den stammen i Israel. Og i 1. Mosebok 49, der leser vi vers 10, et løfte til denne stammen. Kongespir skal ikke vike fra Juda, eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Det er løfte om Jesus som skal komme, kongenes konge. Denne Juda, han har flere linker til Jesus. Han var modig. Og da brødrene hans kom til Egypt for å kjøpe korn, kjente de ikke Josef sin bror, han som de tidligere hadde solgt som slave til Egypt. Nå var det gått 20 år, og han måtte prøve de, om de var til å stole på. Så han holdt Benjamin, sin ekte bror, lillebror, tilbake. Men da sto Juda frem og sa, «Ta heller meg, det vil knuse min fars hjerte om han skulle miste enda en sønn.» Judas sitt mot ser vi også i David, kong David som slåss mot løve og bjørn for å berge sine lam. Også Goliat, den voldsomme filisterkjempen, fikk merke lille David sitt veldige mot, da han felte han med en stein i sin slinge. Jesus er av Judastammen. Han gjorde som Juda. Han gikk inn i en stedfortredende rolle og sa, «Ta meg! Korsfest meg! La de andre gå! La de andre slippe fri!» Og så er han, som David, hyrde og konge. Bildet av Jesus med lam i sine armer er vi alle glad i. Men han er også kongen som går foran sine i striden for å redde menneskene ut av djevelens blindhet og frelse fra fortapelse.

Ja, her sang Marit og jeg om vår helt. Jeg så en mann. Det var Jesus, løven av Juda. Jeg hørte en spesiell historie ganske nylig, som gjaldt denne Youth with a Mission-båten, Ungdom i oppdrag sin båt, Pacific Link. De lå faktisk i en provins som var veldig kjent for utagerende livsførsel. Mye skremmende hendte i det området, og det som var helt tydelig var at her opererte mye av mørkets makt. En av de unge misjonærene kjente denne kampen med avgrunnskreftene ganske tydelig. Han kjente en slags frykt både for båt, misjonærer, leger og mannskap. En gang han var i bønn for dette, så han et bilde for sitt indre øye. Han så båten, han så kaien, han så folket som gikk ut og inn av båten. Men på kaien, ved inngangen til båten, så han en mektig løve. Og uttrykket i ansiktet var tydelig. Det sa: «Nåde den som har tenkt å skade båten og de som hører den til, de skal få med meg å gjøre.» Ingen kunne våge å yppe seg mot han. Etter den opplevelsen så kjente misjonæren aldri mer antydning til frykt. Han visste at løven av Juda, Jesus Kristus, passte på dem og beskyttet dem. Og det gikk faktisk bra både med båt og mannskap. Alle har sett en løve som vokter sin familie. Og du og jeg som hører Jesus til, vi har en vokter som aldri vil vike fra vår side. Men også lammet som er slaktet er et bilde på Jesus. Den ydmyke som offres til soning. Løven som slåss for det som er hans. En fortapt menneskeslekt som ikke kunne redde seg selv. Bare ved Jesu offer og modige kamp. Jesus sto ansikt til ansikt med dommeren Pilatus og tok imot alle anklager. Alle beskyldninger, alt svik, uten å ta til motmæle. Han var modig, fordi vi er svake. Han trakk seg ikke tilbake da han møtte djevelen ansikt til ansikt. Han bestod prøven, og han møtte utarmingen og ydmykelsen i piskeslag, og han møtte døden i korsfestelsen. Da var hans mot på det sterkeste. Helt alene ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Døden kom, men den tok ikke livet hans, for han ga sitt liv i døden til soning for all verdens feighet, løgner og urenhet. Ingen kommer utenom løven av Juda, Jesus. Vi skal alle møte han en dag, enten som dommer eller som frelser. Men den som er på lag med han har ingenting annet å frykte enn å komme bort ifra han. Så la oss til slutt høre brødrene Nordstrand synge den flotte sangen «His Hand in Mine». Det er ikke bare i Amerika de har flotte sangstemmer og sangere, og i Austevoll finnes glittrende eksempler på det. Gå frimodig ut i dagen eller natten. Jesus, løven av Juda, passer på deg. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Dette den andre I serien på fem andakter som jeg har kalt Veien til hvilen, og basert på Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon spesielt rettet mot I Matteus 11, vers 28, nemlig «dere som strever å bære tunge byrder». Det jo interessant at det manges inntrykk I dag at kristendommen dømmende og kravstor. Du ikke god nok, du en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det kristenlivet en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever I vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det motsatte av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det fordi at han har det vi trenger. De fleste I verden I dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. Og I tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under I dag? Hva det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som da nesten alltid påført de utenifra. Signalen ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, med på å skape et selvbilde som en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer, blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring fra fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det for stort for oss. Vi nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de I øynene, sette navn på de, invitere han inn I våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn I livet, og da blir han med og bærer deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Morgen åpen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv engang. Det er jeg som har invitert selvast til Hilde Giske Lukedal. Du påstår så snart gå over i pensionistens rekke. Og i helga på årsmøte i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Og ja, og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir. Men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette den gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble nå det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nærradio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og vi ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her, vær slik at for en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet? Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med noe Knut etterpå at Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ja. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og nå er vi i radioen. Det er litt artig å trekke linjer tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da. Jeg tror det var et par program da i veka første tida, første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka, fra mandag til og med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk. Spørsmålet om vi må engasjere igjen her.
1: Ja. Og da hadde jeg i 15 år, ja.
0: Ja, i 15 år.
1: Minitreff kalte oss det for.
0: Ja, ja sant.
1: Og det var veldig kjekt. Og da hadde jeg ofte med meg mikrofonen, eller opptakene da, rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg noe litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristikt egentlig med barneprogram da. Der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høyrisikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte dette her, det må jeg prøve å få avslutte.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra. Og så mye jeg sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år, i år 2000, så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker jeg, eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg et år på hjelpleierskolen, og jobbet et år som hjelpleier, og tenkte nå er tiden kommet for å slutte. Mm. Og så var det plutselig, skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at det var, dere hadde gått og tenkt på litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Mm. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk ditt, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg godt å tenke på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag. Og det var også utkjempe flotte år. Og jeg er noen leirarbeider som gjør at det, og som gjorde at jeg vil begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeider, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom året, dette her med når det er færre leire og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er et sånt flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og ja. Leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du et sånt spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Altså, jeg har mange, både artige, jeg har veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at «Å, mamma, jeg så varme». «Ja, hva du herjer med nå da?» sa hun. ja. «Nei, jeg så varme inni meg, for jeg føler at Jesus er liksom pumpt sånn inn i hjertet mitt». Og så neste dag da, så på avslutningsmøtet, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir, og så sier denne jenta til mora si, «Mamma, vi må gi mye penger for jeg varm inn i meg enda».
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: jo, men det er klart, sånt gir inntrykk, både ja. På hun og andre som ja. Var med. Nydelig.
1: Og så har vi noen mange festlige og morsomme opplevelser.
0: Ja, jeg tviler ikke.
1: Fylt av med.
0: Ja. Noe du kan dele der, eller er det unntatt offentligheten?
1: det er jo ikke alt som... Altså, det er det som jeg kan dele, ikke akkurat på leir, da, men det var mer sånn på et lagsmøte, da. Altså, ungene er jo veldig opptatt med at jeg er lite.
0: Ja, ja, du har fått høre det, ja.
1: Og så var det da en gang, var jeg 5.-7. klassegruppe, så kom det en gutt til meg, og så sier han det. Han var veldig vestlig voksen, og høflig, og så sier han det til meg, «Du, unnskyld at jeg spør», sa han. «Men er ikke du fullvoksen, du?»
0: Og da... Han var nær fullvoksen han, med den måten å si det på.
1: Sikkert større enn mest nå. Og så sier jeg, det er jeg, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg.
0: Ja.
1: Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp igjen årene.
0: Ja, den var jo festlig.
1: Ja, han er god.
0: Veldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
1: Ja, jeg synes det var artig.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at den, når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
1: Ja, da, og så følte på en måte at det var litt viktig, at vi også var ikke bare på kjøkken og gjemte oss vekk der. Opplevde at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned, og tørka mange tårer har vi gjort, og plastret mange kne.
0: Ja.
1: Ja, så det var forskjellig. Ja.
0: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
1: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være, ja. Mm.
0: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om inne i alle retninger vi, og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
1: Ja, og så var det vel 20 år, og hadde vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatiden som kom,
0: ja.
1: Som da var sånn permittert en del, og så sleit jeg litt med helse, og harde gulv og gå og trakke.
0: Ja, sant, det blir det, ja.
1: ja, og så ble det til at Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt min Tanja, som er der nå da.
0: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne, ja, og loppemarked og forskjellig.
1: Ja, ikke loppemarked, den tiden er forbi, men julemarked.
0: Ja, julemarked, det er jo det.
1: Men
0: også
1: hadde
0: vi
1: loppemarked
0: ja.
1: I veldig mange år.
0: ja, riktig. Mm. Ja.
1: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg er litt av stilling i barne og familie, og litt eldre arbeid.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg var kjekt.
0: Ja, da er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den ja. Måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, sånn mer eller mindre.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på dette her med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang her.

0: hoppet over, men som legger inn arbeidsdagen sånn sett. Så hva du tror om dette med å engasjere seg videre frivillig og ellers I små stillinger eller hva, når den egentlig blitt pensjonist, det viktig, tror du?
1: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg har alltid sagt, jeg sa det de årene jeg jobbet på Brustadsheimen, men det gjelder praktisk arbeid for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at spreke pensjonister gull verdt. Mm. Ja. For det så mange spreke pensjonister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats I Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være med på leder på leir, eller... hjelpe til I et barnelag rundt omkring. Så som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
0: Ja, sant.
1: Ja. Og så har jeg over til sagt, ja, men hvis ikke det noen til å ta over stafettpinnen, da, så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Så ta en runde til da.
0: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensjonister, så husker jeg nå ikke hjemme på det, at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers inn på Brustadsheimen.
1: Ja, vi hadde det.
0: Du må si litt hva det var for noe.
1: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det med pensjonerte karer som hadde en liten snekkergruppe, kan du si da. Det var noe både på bildet, og det var oppe I Finnmark, og hjelpte til og gjorde praktisk arbeid og snekkere. Og det gjorde jeg også på Brustadsheimen, der bygde et lagerbygg tilknytning til møtesalen, der bordkledde hele møtesalen, og gjorde forskjellige ting da, sånt arbeid. Og det utrolig godt å ha sånne gode hjelper.
0: Ja, det stor verdi på det der også, viktig sosialt, og det å kjenne at du til nytte.
1: Ja, det det, og så får jeg et fellesskap der som på dugnad I lag også da.
0: Sant.
1: Ja.
0: Du, og så må vi innom, du vet, du jo viden kjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men ikke det deg, men så du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
1: Nå, altså, det på en måte min måte å gjøre det på da. Jeg ikke så veldig på sånn nett og powerpoint og alt dette her styret her nå. Jeg ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte I misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med I søndagsskolen på Giske når jeg var 14-15 år og oppover der, så begynte jeg med, jeg alltid likte å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og få det på sånn tegneblokket. Og det bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokker.
0: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
1: Ja, nok er ikke helt, altså jeg ser nå det at det ikke alltid like bra, da, men og jeg litt sånn som gjør ting I litt full fart, så enkelt det tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og jeg synes at det disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise fram bildet samtidig som han forteller. Ungene synes det faktisk veldig kjekt. Og ungene vant med I dag så mye action hele tiden. At dette her på en måte noe rolig, som de synes det godt å bare sette seg ned og se.
0: Det litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg. For sånn, ja, det jo ikke vant til det.
1: Nei, da, det litt annerledes. Jeg holdt på samme måte I alle de årene. Også litt noe litt annet innimellom. Ja, ja. Men det børte min måte.
0: Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde. Og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøte her. Men jeg tror at det mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste. 46 år som alt mulig egentlig I misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihånd. Jeg skal si det sånn.

Ja, den godeste Hilde Gisk Lukedal altså trer inn I pensjonistenes rekker der og hadde ønsket seg denne sangen Børudgjengen Jesus tok de små på fanget som du hørte der og ja, vi fortsetter vi så kan jo det passe med en takk her og selv om dette en takk så stiger enda høyere opp så får vi også takke Hilde Gisk Lukedal for lang og tru tjeneste I, ja, for barn og unge I Sunnmøre Indre Misjon da Sørlandskirken synger nemlig takk her

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Hørte helt til himlen der, det var Jon Inge Rolfsnes som ga oss den her, og nå skal vi avslutte denne første misjonstimen her med Andreas og Mari Virsén, Nådens troen synger deg, men bli gjerne med oss over I neste time, da får du høre om ja, både den nye brukt og nyttige butikken som jeg tok med en tur og var med på åpningen på, og jeg tatt også kontakt med en som hjemme på ferie og fra misjonærtjenester, sier da. Andreas og Mari Virsén her, Nådens troen, Helgo Håkanes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Det var Praise to the Lord med Bless det som ønsket oss velkommen til denne andre misjonstimen på selveste Sanktansaften. Og ja, kanskje skal du I dag ut og båle litt, eller om du skulle allerede på en måte ferdig. Det var jo det mange, mange som da ser på det store slinningsbålet da, som vel hovedattraksjonen her på Berge, da, I hvert fall både fra sjø og land. Og det jo alltid lagt til nærmeste helge, så det skjedde jo nå på lørdag. Du skal få med deg både ord til ettertanke, og som jeg sa I forrige time, om du hanger med oss da, så skal dere få høre litt fra den åpningsdagen på den nye brukt og nyttige butikken på Øysenteret. Og så hukker jeg tak I en misjonær hjemme på ferie, så du skal få litt gode rapporter fra Elfenbeinskysten etter kvart her I andre halvdel da. Først har jeg også letet fram en artig sak fra Frihals. De synger Josvas historie I deg her. Og så får du litt god bibelundervisning da fra Odd Asbjørn Nybø som teker for seg Efeserbrevet denne veka her.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her vært oss minte på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, har vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde er det frelste, ved tru. Det er ikke dykker eget verk, det er Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Og streng alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt i det som jeg la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg, og høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene er ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene er nåde. Amen.
2: Og da spør Nybø tilbake i morgen også han med et nytt blikk da på Efeserbrevet. Velkommen hit, synger Martina Møllås til oss nå straks. Og ja, og forrige vek her så var jo det storstilt åpning ut på nye, brukt og nytt i sine lokaler like ved Øysenteret der på Valderøya. Og jeg måtte jo nesten ta med en tur der som utskremte medarbeider og få høre litt og se litt hvordan, ja, det aula jo av folk der, og jeg tok en prat med diverse aktører, både sentrale og publikummer da. Så det får du etter Martina Møllås synger Velkommen hit.

hørte ved Oliven 3, eller VD Oliven 3. Det var rett kurs det som ga oss den. Og ja, jeg vet ikke om det Oliven 3, det dit som vi skal reise nå straks på til Elfenbeinskysten. Kjell Magne Møgster tok turen innom her. Han hjemme på en ferie med kona si Katie. De begge to stasjonert da, på Elfenbeinskysten nå som misjonærer og utsendinger for misjonssambandet. Om du vil at jag skal resa langt bort, synger Roland Utbult. Og ja, det var jo nettopp det Kjell Magne og Katie gjorde både nå og før, og du skal få høre litt fra det nå. Men først altså Roland Utbult.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje. Men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
0: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere har jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
1: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfelle godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror

0: nok det til Elfenbenskysten svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så än så länge så ser det som det är tryggt på den måten där det är på vakt I det.
0: Ja, vi føler oss trygg. Vi träffar han som är brigadchefen för säkerheten och han bor rätt vid sidan av oss. Och han spör oss, jag føler dere och är trygga. Vad syns du om säkerheten? Och då säger vi att nej, du gör en god jobb.
1: Mm. Ja, så bra. Då är dere insider där.
0: Ja.
1: Ja, men du uppgaven dock vi har ju snackat om lite för och för och vi hade ett intervju här I februari, men ja, fortell lite vad dere skal gjøre och gjøre och hur läst det första ja, gått dryga halvår 8 månader när det var.
0: Ja, det nog kommer sig hus, kommer sig I gang som då tar lite grann tid och den fasen hoppas vi att det han är över. Sånn på papiret så det egentligen fullt språkstudie nu. Det vill säga si Mao som är det språket I den gruppa som då NLM prövar och jobba hos. Alltså fransk då för min sin del. Men Her kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss I Elfenbenskysten og oppe I Uani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der kirke, og der det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn I også det kirkearbeidet. Og det vi glad for. Ja.
1: Det drevet av lokale der da?
0: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satt jeg med det, og så flott da, etter det bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakta I dag.
1: Ja, på afrikansk vis.
0: ja, så det blir litt sånn som det står I Bibelen, du skal alltid være rede.
1: Sant, riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? De vant til misjonære utsendinger I området?
0: Ja, der har nog varit missionärer, men det är ett fält som har strävat och det är nog lite med tillfälligheter. Alltså NLM har en god organisation, följt upp gott, må bara skryta av det. Men sånn, både sjukdomsmässigt, familjemässigt så har det många som har varit där då I 2-3 år och inte kunna varit där längre. Ja. Slik at det et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en misjon som da har strevet litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det stabilitet og kontinuitet det går på.
0: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, jeg håper jeg mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom,
1: Sant.
0: Og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Mm. Nei, men hva, sånn, nå det språkkurs, ja, men hva målet, de rolle, Katie sin rolle, som ikke her I dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva sånn på sikt når språket sitter, om man kan si det sånn?
0: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det et språk som krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det Så hvor langt man kommer der, det noe en ting, men man kan jo bruke fransk, jeg må også streve der, for afrikansk-fransk ikke fransk-fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet I misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å och få dig fram och stötta och kanske eller trekke oss tillbaka hvis det ting dig kan ge som det kan så oftast gör mycket mindre än oss. Mycket bättre än oss vi har inte chansen till språkmässigt och allt sånt och kunna hamla upp med dig och där känner också kulturen. Så det blir lite som poteta Man må gå inn der det behov for det.
1: Du nevner kristne, altså evangelister der som, som jobber da som misjonerer i eget land på en måte. Det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
0: Ja da, det, det svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
1: Forklar lyttegruppe.
0: Ja, det ja. Sånn at de har lest en evangelie på lokalspråket på Mao, og så går de ut til landsbyer som ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
0: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
0: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
0: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre for oss å bruke de ordene.
1: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
0: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er ofte blandet da. Så denne folkegruppa her er vel det er sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer, de ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland,
1: ja.
0: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånne språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter at skille i år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da. Radikale omvendelser der rett og slett ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket. Ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
0: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lytter er jo fjernt fra det.
0: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
0: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før, i 8 år i Mali, slik at det, sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så ofte vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kviten, for det ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad I kirka, men sånn det mange plasser, og ja. til og med I Norge.
1: Til og med I Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og som ikke hun I dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Du hørte Du som elsker, du som ser Oddrun M. Hytterdalen, det som ga oss den i etterkant av rapporten vi fikk da fra Kjell Magne Møgster hjemme på ferie fra sitt opphold i Lammekona, sier Katie Møgster da, på Elfenbenskysten. Lær meg å kjenne dine veier, det er Dag Hegseth som skal få avslutte din andre misjonstimen her på selvaste Sankthansaften. Og da får du ha en fin feiring om du skal ut og bål eller hva du skal, og så ønsker jeg deg en Guds velsignelse over resten av dine dager.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var et opptak fra Misjonssambandets generalforsamling det, og nå skal vi altså vende tilbake til dagens hovedperson I programmet Han min sang og min glede. Sigurd Lunde, altså født I 1916 som vi sa, og død 90 år senere I 2006. Han var født I Stavanger, og han døde I Oslo, hvor han bodde det en stor del av livet sitt da. I 1941 så ble han ferdig som kanteol, så det heter, ved menighetsfakultetet året etterpå I 1942, midt under krigen I Oslo. Så tok han praktisk teologisk eksamen og ble da ordinert som prest og ble ansatt I det norske misjonsselskap etter det. I Stavanger krets, hvor han var ungdomssekretær, og så ble han jo ansatt som redaktør I misjonsselskapet sitt avis, som heter Norsk Misjonstidene. Den jobben fikk han I 1946, og hadde den en år da. Han brukte jo litt av tiden sitt til å studere journalistikk I USA. Han fikk et stipend av kirkenes verdensråd, som gjorde at han kunne reise ett år og studere ved Princeton Theologic Seminary. Ja, det var ikke helt riktig uttals, men Princeton Teologiske Seminar I USA, der studerte han praktisk teologi, den godeste Sigurd Lunde. Det I korte trekk første del av livet til Sigurd Lunde. En av de sangene han kanskje aller mest kjent for den som vi nå skal få høre, Dine løfter mange, din trofasthet stor, en pinsesang som blir brukt mye, og en av setningene der jo denne setningen, lær oss elske hverandre og se hva det du har ment med at vi bor der vi bor, og det setning som blir brukt ofte I mange sammenhenger, at Gud har en mening både med hvor du bor hen, og hvor tid du ble født, og I hva familien du ble født, og så gjelder det å finne den meningen og leve I den. Cor Divisi startet I 1981 eller 82 på bildet I Bibelskolen av, eller 83 kanskje det var, av Sunnmøringen Harald Myklebust. Heldig gående fremdeles I dag, ledet av Jostein Myklebust, Harald sin sønn. De skal få tolke denne sangen av Sigurd Lunde til oss nå. Dine løfter mange.

Det er altså Sigurd Lunde, salmedikteren og biskopen og presten og komponisten som er I sentrum for det meste av dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Han ble født I 1916 og 16 år etterpå da vi kom til 1932. Det lite å finne informasjon om Sigurd Lunde sin barndom og oppvekst, men det var nok ikke bare enkelt å vokse opp I Stavanger heller på 20-tallet. Men I 1932, 16 år gammel, da skriver Sigurd Lunde en av sine aller mest kjente sanger, og om det den første, det skal ikke påstå, men han skriver I alle fall sangen «Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde». Og før om det ikke lett å finne mye stoff om Sigurd Lundes I barndomstid og oppveksttid, så må han vel ha fått noe av dette her inn igjennom morsmelka, og I alle fall så har han da som 16-åring fått et klart forhold til Jesus Kristus. Ragnhild Huse heter hun. Hun skal få lov å tolke denne sangen, som både en av de mest kjente altså, og en av de aller første som den godeste Einar Lunde skrev. Kan du ellers nevne da, det vel mer en kuriositet for de fleste av oss. Vi vil vel helst bli betraktet utifra den vi og ikke hverken kan foreldre våre eller andre var, men når Einar Lunde etter hvert ble eldre, så gifte han seg med datteret til en mann som hadde det ikke helt ukjente navnet Ole Hallesby. En av Kristen-Norges aller største ledere og har blitt stemplet som tidenes mørkemann, langt på vei uten grunn, Ole Hallesby, men han var da svigerfar da, til Einar, nei, til Sigurd Lunde, og hvis du har sett mye dagsnyttsendinger på NRK, så vet du for noen år siden, så gikk ankermann I NRK Dagsnytt Einar Lunde av med pensjon, det var jo da sønn til Sigurd Lunde, sånn at vi har tatt med sånne ting som egentlig ikke så veldig vesentlig, men nå skal Ragnhild Huse få synge «Jeg frelst og får en nåde».

Ragnhild Huset tonet ut der da med «Jeg er frelst og får en nåde», sangen som Sigurd Lunde skrev som 16-åring, og det Sigurd Lunde vi har I sentrum. Han har jo oversatt en del sanger til NOFK, og den neste sangen vi skal høre, Elisabeth og Helge Lindhjem synger altså, det sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær». Den skrevet I 1903 av den finske presten Vilhelmi Malmivaara, som I 1900 ble sokneprest en plass I Finland som heter Lappo, og flyttet inn på prestegården med kona si og sine to små barn, og så kom da tyfiofeberen til bygda I 1901 på sein våren eller tidlig sommer. Og så blir den minste datteren, som bare var et år gammel, hun blir syk og hun dør, og mens kona pleier hun, så blir hun også smittet og hun dør. Og som om ikke det var nok, så dør jo den eldre søstra som bare var en 2-3 år gamle. Så I løpet av 3 måneder så mistet altså Vilhelmi Malmivaara 2 små barn og kona si denne sommeren I 1901. Han var naturlig nok helt knust av sorg og nesten handlingslamma, og så blir det fortelt at en dag han satt der og så ut I lufta, så kom den gamle kirketjeneren I Lappo inn og la hånda på skuldra hans og sa bare stille sitatet til Jesus. Til Peter I sier til Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Og da var det visst at Malmö på en måte våkna, og midt I alt det svarte da så at det fremdeles fantes en Gud I det hele. Det bakgrunnen for denne sangen som han skriver, når du hører Veffe, andre går bort, men du hos meg står, så det altså dyrekjøpt livserfaring bak det. Og denne sangen den tok Sigurd Lunde og oversatte til norsk, og nå skal vi høre han da sunge av Elisabeth og Helge H.J. Lindhjem altså.

Vi skal ta en liten pause vi fra Sigurd Lunde, og så skal vi få med oss fire av sangene hans mot slutten av dagens Han min sang og min glede, men nå skal vi kombinere noe av det beste fra Vestlandet med noe av det beste fra svensk Østland, hvis det noe som heter Østlandet på Sverige. Det i alle fall noe som heter Höga Kusten, cirka 60 mil nord for Stockholm, der blir det omtalt som Höga Kusten ofte I Sverige. Der ligger Härnösand, en stor by, og der bor Torkel Selin, og han har gitt ut en plate for ikke så lenge siden. Hvor han synger sangen «Ja visst kan jeg lengte til himlen iblant» eller «Ja visst kan jeg lengte til himlen iblant» en sang som skrevet på Fitjar på Vestlandet I Norge av Lars Kåvik og ble gjort kjent av Fitjar-kvartetten på 80-tallet som Torkel Selin da har plukket opp og har med seg og Rasmus Rydland var solist I Fitjar-kvartetten han døde før han ble 50 år gammel det lytteren vår I Sunnhordland som levde en stund husker kanskje han Det blir sagt om han at han var over gjennomsnittet spent på hvordan det var på den andre siden, og fikk ikke noe langt liv her på jorda, men hadde da en himmel å gå inn I. Og nå skal vi høre altså en sang som skrevet på Vestlandet og blir sunget av en fra Østkysten I Sverige.

Vi vender tilbake til Sigurd Lunde, altså etter at han hadde vært ansatt da I Misjonsselskapet, både som ungdomsarbeider og redaktør av Misjonstidene. Så ble han prest, kapellan I 1966, og han ble sokneprest I 1971, begge plasser I Ullern kirke I Oslo, og han ble utnevnt som biskop I Stavanger bispedømme, og var biskop der fra 1977 til 1986, Sigurd Lunde, som da var født og vokste opp I Stavanger. Det blir sagt om han som biskop at han var en brubygger mellom kirke og samfunnet utenfor kirke, og en brubygger mellom de ulike kirkesamfunnene. Og det ble jo sagt at Lunde som biskop klarte på en utmerket måte å integrere sin sang og sin musikk inn I bispegjerninga. Han kunne under en bispevisitas eller en gudstjeneste stige ned fra talerstolen, sette seg ved pianoet hvis det var det I kirke, og stemme I med en av sine egne eller andre sanger. Og sangene hans, de preget av en tillitsfull tro på Gud. Den sangen du skal få høre nå det kanskje lenge siden du har hørt, kanskje har du ikke hørt den en gang, men vi som var med I skolelagsbevegelsen en gang I tiden, jeg var veldig aktiv I skolelaget tidlig på 80-tallet, da sang vi denne sangen her, og denne sangen altså skrevet til Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag, som for øvrig I 2024 feirer sitt 100-årsjubileum, og det Grimstad Kammerkor som skal få synge. Vi her I dette skolelaget, vi har funnet en frelser kjær.

Sigurd Lunde var altså ansatt I Misjonsselskapet. Han var prest, men han var også journalist og radiojournalist og ble I 1952. Hvor gammel var han da? 16 han født, 26, 36, 46, altså 36 år gammel. Ble han ansatt som programsekretær I NRK og fikk ansvar for religiøse program, som det heter. Og programmet Salmer og sanger vi glad I, senere kjent som Salmer til alle tider, som vel fremdeles går på NRK, det var den Sigurd Lunde som startet da. Og det blir sagt om Sigurd Lunde at etter at Ole Hallesby, svigerfar, har solgt denne veldig berømte og etter hvert berykta såkalte helvetestaren overført fra Storfallen I 1953, og det var et stort idrettsarrangement, så folk, mange flere enn vanlig, satt og ventet på det og hørte taren til Hallesby, hvor han jo sier blant annet at hvis du som lever ufrelst døde nå, så stupte du like ned I helvete, sa Hallesby I den sangen, hans taren. Brukte sterke ord og sterke formuleringer, og det ble jo et hav av klager og en voldsom debatt etter det, det kunne vi jo snakket lenge om. Da ble det sagt at Sigurd Lunde spurte sin svigerfar mildt og stille, hadde du sagt det samme hvis du stod på gamleheimen og talte til dem? Og da ble det sagt at Ole Hallesby ble stille og kanskje tenkte over at før om det han hadde sagt både var sant og riktig på alle måter, så kunne han kanskje formulert seg annerledes, ble det sagt da om den samtalen mellom svigerfar og svigersønn. Sverre Mo, han skal få synge en av Sigurd Lunde sine mest kjente misjonssanger. Se, markene hvite, og høsten så stor, det jo Jesus å si det, at markene står hvite til høst, be derfor høstens herre drive arbeidere ut til sin høst, sa Jesus.

Vi har fokus på Sigurd Lunde I dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med to sanger til av han, men før det så skal vi ha et stilskifte fra Sverre Mo. Klassisk kristensang her til Impuls. Rolig, fin sang, helt ny lovsang. Par år gammel bare fra Impuls, som har gitt ut en sang om universets herre. Og jeg har sagt det mange ganger før på Radiosund, men jeg synes det var en veldig fin ting å kunne vekle mellom de gode gamle og de gode nye, mellom ulike sang- og musikkstiler, hvor evangeliet om Jesus Kristus blir forkynt på ulike måter. Her får vi altså høre om han som herre over himmel og jord og har hele universet I sine hender.

Det var impuls det med sangen Univerfets Herren, også en ny sang. Nå skal vi tilbake til Sigurd Lunde. Evige Gud, vi tilber deg, en sang som Grimstad Kammerkor skal få synge før vi skal avslutte programmet med kanskje den aller mest kjente sangen som den godeste Sigurd Lunde har hatt fingrene borti, om vi kan si det på den måten. Sigurd Lunde han skrev mange sanger, vi har hørt noen av dem. Han oversatte mange sanger, og han komponerte melodi til mange sanger. Og evige Gud, vi tilber deg, i en salme med både tekst og melodi av Sigurd Lunde. Han var for øvrig medlem av komiteen som redigerte sangboka som ble brukt på BD-huset. Det kom en ny i 1983, og det kom en ny i 1955. Hvor gamle sanger måtte ut og nye måtte inn, sånn har det alltid vært, og der var Sigurd Lunde med da, blant annet. Han ble 89 år gammel, Sigurd Lunde, nesten 90, hadde mye sykdom på slutten av sitt liv, døde altså i 2006, og ble da begravd fra den kirken der han selv hadde vært både kapellan og sokneprest, nemlig Ullern kirke i Oslo. Nå skal Grimstad Kammerkor få synge denne bønna, evige Gud, vi tilber deg.

Vi skal avslutte dagens program Han min sang og min glede med enda en sang som Sigurd Lunde har hatt noe med og gjort. Han har skrevet melodi til denne sangen som vi nå skal høre. I 1932 så skrev den norske presten Erling Tobiasen sangen «Jeg i Herrens hender, hva enn som med meg fer». Og en akkurat senere så satt altså Sigurd Lunde melodi til denne sangen da. Og det er Sigvart Dagsland som skal få lov å framføre den, som jo en sang som minner oss om Guds omsorg gjennom livet, og har jo en mektig avslutning om at Guds omsorg den jo med hvis han får lov da, Gud, vil du merke, jo i det livet ebba ut og glemt der vi og vonde på vei til himmelen inn. Kronprinsesse Mette Marit, hun har sagt at denne sangen en salme og kvile, den ofte med meg når jeg ute og flyr og trenger å roe meg. Vår kronprinsesse har jo flyskrek som hun har klart å bearbeide, og hun har sagt at denne sangen en viktig sang som hun siterer for forfølt når hun skal ut og fly, og det kanskje flere enn hun som har funnet trøst i denne salmo. Med denne innspillingen da av Sigurd Dagsland, så takker jeg for dagens program. Han min sang og min glede, og har satt fokus på Sigurd Lunde. Håper det har vært til glede og til inspirasjon for det som hører på.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og det Jonsok-afta I dag, 23. juni. Vi skal få hverdagspraten, siste før sommeren, med Marit Stokken Berland, og vi skal snakke om det å gå inn I sommeren med Jesus. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og så skal vi få høre om en kar, eller vi skal ta en prat med en kar som har gitt ut et nytt album med lekfolket, og det gamle evangeliske sunga som han har gitt ny melodi. I Renes kvarter får vi også med oss, men nå det Martina Møllås som synger «Vi kan alltid elske enda».

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her vært oss minte på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde de frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Og streng alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt til det som vi la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg, og høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem er Lekfolket?
1: Lekfolket er et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger fra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest det et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å faktisk produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster, hva kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirkens salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Hvordan er det gått frem når du jobber med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil, og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så kan du gå inn i etterkant og gjøre justeringer i melodi og arrangement og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slikt. Det har vært i første omgang, så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
0: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet ikke om skal

den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg i 50 årene selv, og har vokst opp på Bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo hørt og fått høre etterpå av generasjonen over meg at den kjenner de jo. Så dette er vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort og som han viser oss og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til han. Mm.

Ingen vil være feige. I oppveksten så ønsket vi å vise hvor modig vi er og sa, se hva jeg klarer. Et modig hjerte kommer ikke av seg selv. Det kommer når noen en er glad i, har det vondt, eller når en kjemper for en sak. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroken Alnes. Denne verden har hatt mange modige menn og kvinner. Navnene deres lever i minne gjennom mange hundre år. I dag så vil jeg først og fremst ikke snakke om deg, men om han som er forbildet for de fleste, den modigste av alle, Jesus Kristus. Ingen har vært så modige som Jesus. Derfor er det så mange navn på han i Bibelen.

og ett av navnene Løven av Juda. Og filmen Narnia etter krøniken av C.S. Lewis har helt tydelig link til Jesus Kristus gjennom løven Aslan. Jesus kalles løven av Juda. Og i Åpenbaringen 5.5 der står det «Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seilene.» Her er det snakk om hvem som kan åpne boken, der det står om hvem som kommer til himmelen og hvem som går fortapt. Og ingen andre er mer verdig til det enn han som døde og stod opp igjen for å frelse hele verden. Jeg lå stans litt med dette løven av Juda. Juda var patriarken Jakob sin fjerde sønn og far til Judastammen i Israel. Kong David kom fra Judastammen, og Josef, mann til Maria, Jesu mor, kom av den stammen i Israel. Og i 1. Mosebok 49, der leser vi vers 10, et løfte til denne stammen. Kongespir skal ikke vike fra Juda, eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Det er løftet om Jesus som skal komme, kongenes konge. Denne Juda, han har flere linker til Jesus. Han var modig. Og da brødrene hans kom til Egypt for å kjøpe korn, kjente de ikke Josef sin bror, han som de tidligere hadde solgt som slave til Egypt. Nå var det gått 20 år, og han måtte prøve de, om de var til å stole på. Så han holdt Benjamin, sin ekte bror, lillebror, tilbake. Men da sto Juda frem og sa, «Ta heller meg, det vil kluse min fars hjerte om han skulle miste enda en sønn.» Judas sitt mot ser vi også i David, kong David som slåss mot løve og bjørn for å berge sine lam. Også Goliat, den voldsomme filisterkjempen, fikk merke lille David sitt veldige mot, da han felte han med en stein i sin slinge. Jesus er av Judastammen. Han gjorde som Juda. Han gikk inn i en stedfortredende rolle og sa, «Ta meg, korsfest meg, la de andre gå, la de andre slippe fri.» Og så er han, som David, hyrde og konge. Bildet av Jesus med lam i sine armer er vi alle glad i. Men han er også kongen som går foran sine i striden for å redde menneskene ut av djevelens blindhet og frelse fra fortapelse.

Ja, her sang Marit og jeg om vår helt. Jeg så en mann. Det var Jesus, løven av Juda. Jeg hørte en spesiell historie ganske nylig, som gjaldt denne Youth with a Mission-båten, Ungdom i oppdrag sin båt, Pacific Link. De lå faktisk i en provins som var veldig kjent for utagerende livsførsel. Mye skremmende hendte i det området, og det som var helt tydelig var at her opererte mye av mørkets makt. En av de unge misjonærene kjente denne kampen med avgrunnskreftene ganske tydelig. Han kjente en slags frykt både for båt, misjonærer, leger og mannskap. En gang han var i bønn for dette, så han et bilde for sitt indre øye. Han så båten, han så kaien, han så folket som gikk ut og inn av båten. Men på kaien, ved inngangen til båten, så han en mektig løve. Og uttrykket i ansiktet var tydelig. Det sa: «Nåde den som har tenkt å skade båten og de som hører den til, de skal få med meg å gjøre.» Ingen kunne våge å yppe seg mot han. Etter den opplevelsen så kjente misjonæren aldri mer antydning til frykt. Han visste at løven av Juda, Jesus Kristus, passte på de og beskyttet de. Og det gikk faktisk bra både med båt og mannskap. Alle har sett en løve som vokter sin familie. Og du og jeg som hører Jesus til, vi har en vokter som aldri vil vike fra vår side. Men også lammet som er slaktet er et bilde på Jesus. Den ydmyke som offres til soning. Løven som slåss for det som er hans. En fortapt menneskeslekt som ikke kunne redde seg selv. Bare ved Jesu offer og modige kamp. Jesus stod ansikt til ansikt med dommeren Pilatus og tok imot alle anklager. Alle beskyldninger, alt svik, uten å ta til motmæle. Han var modig, fordi vi er svake. Han trakk seg ikke tilbake da han møtte djevelen ansikt til ansikt. Han bestod prøven, og han møtte utarmingen og ydmykelsen i piskeslag, og han møtte døden i korsfestelsen. Da var hans mot på det sterkeste. Helt alene ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Døden kom, men den tok ikke livet hans, for han ga sitt liv i døden til soning for all verdens feighet, løgner og urenhet. Ingen kommer utenom løven av Juda, Jesus. Vi skal alle møte han en dag, enten som dommer eller som frelser. Men den som er på lag med han har ingenting annet å frykte enn å komme bort ifra han. Så la oss til slutt høre brødrene Nordstrand synge den flotte sangen «His Hand in Mine». Det er ikke bare i Amerika de har flotte sangstemmer og sangere, og i Austevoll finnes glittrende eksempler på det. Gå frimodig ut i dagen eller natten. Jesus, løven av Juda, passer på deg. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Vi har kommet frem til den 23. juni, og mange av oss sier at I dag det Sankt Hans eller Jonsok. Og det stemmer, I kveld det Sankt Hanskvelden eller Jonsokkvelden, I morgen det Sankt Hansdagen eller Jonsokkdagen. Og det jo en markering som først og fremst til minne om døparen Johannes, som på dansk heter Sankt Hans. Derfor har vi Sankt Hans, eller Jonsok da, Johannes, det ble jo kalt for Jonsmesse, Jonsvake eller Johannesvake fra gammelt av. En kirkelig høgtid da til minne om døparen Johannes som feires den 24. juni, altså I morgen, og dagen var helligdag I Norge inntil 1770. Men det jo Sankthanskvelden de fleste av oss forbinder med Sankthans, og det altså I dag, eller rettere sagt I kveld. Og det har jeg røtter tilbake til før kristentid. Han markerte sommersolverv og midtsommer med å brenne bål. For når du brente bål, da kunne du fordrive de onde åndene og de onde vekk ifra der du bodde. Så det litt av bakgrunnen for det at vi feirer Sankthans. Ellersen så vi jo kommet dit enda at vi kan markere navnedagen til Elfrid og Eldrid. Begge kommer av et gammelt tysk navn som betyr å være edel og betyr å være skjønn. Dagens ordtak eller visdomsord fra Danmark. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Man savner ikke en god venn før man har mistet han. Vi gratulerer Luxemburg med nasjonaldagen I dag 23. juni. Og grunnen til at han feirer den fordi at det var fødselsdagen til storhertoginne Charlotte, som var veldig sentral når Luxemburg fikk sin selvstendighet. Det står det her. Av andre ting som fedd I denne dagen, så ja, hva skal vi ta med her da? Jeg har jo en lang liste med ting foran meg, men så det jo å sortere ut hva som det viktigste. Einar Gerhardsen ble statsminister denne dagen I 1945, I det som mange faktisk mener var et statskupp, hvor han sammen med Håkon Lie og LO-sjefen bare bestemte hvem som skulle overta, og landets rette statsminister Johan Nygaardsvold, som var kommet tilbake fra London, ble kort og godt sparket ut av hele styret. Og Einar Gerhardsen han skulle styre Norge I nok så mange år. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for tyske støtte til tyskerne under 2. verdenskrig denne dagen I 1948. Hamsun som jo hele livet hadde både en klar forakt mot jøder og en klar kjærlighet til Tyskland og som var en ivrig nasjonalsosialist eller nazist må det jo være lov å si. En av Norges største diktere da, samtidig. I 1961 så trådte Antarktis-traktaten, det var vanskelig å si, den trådte I kraft og foreslår eller fastslår at Antarktis skal være fredelig og at alle har lov på å bruke landet eller området der sør og at ingen skal kunne kreve at dette det vårt. I 1991 så ble Harald og Sonja signet I Nidarosdommen denne dagen, og du glad I fotball så glemmer du ikke straffesparket I 1998 når Kjetil Rekdal banket inn 2-1. Tor André Flo hadde skåret det første målet, dette husker jeg, og Norge slo Brasil 2-1, og vi trodde vi var verdens beste fotballag, og kanskje et bittelite sekund så fikk vi lov å være det. Så håper jeg du får en fin midtsommerfeiring, enten du har tenkt å brenne bål enn hva det I min barndom så var det bålbrenning, og så var det rømmegraut, og så var det Kari og Knut siste par ut, og Lasse går I ringen, og hele bygda var samlet og lekte seg på bakka nere med vattnet der de vokste opp. Det var koselig det.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
2: Bare oss to sang Merete Arnevåg der I etterkant av datogjennomgangen for din sanktansaften, altså 23. juni. Du skal få høre litt fra, ja, litt om planene her, og ja, for din Møreskudelskodje, som jo tenkt planlagt flytta på grunn av krav da fra Ålesund kommune, så ikke Brusdalen der de stasjonert I dag en fremtidsrettet plass å være etter sigende, så det jobber selvsagt med alternativ over en lav sko her, og ja, nå det spennende ting på gang, og Hilde Renate Sætrenes, som rektor, hun sier litt om det her.
3: Møre barne- og ungdomsskoleskøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nær til drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stående nå?
4: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og ja, på egen initiativ på private tomter og bygg. Så fikk vi et tips for det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men ja, undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp I sine styre, altså både for Folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der noe av tomta som avsatt I avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter I styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert I å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset I møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og vi ser på dette som en mulig farbar vei. Og så det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det I styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da det forankret I vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Og så det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn ja, hvis det Guds plan, så tror man at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
3: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
4: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det klart, noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det for et fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
3: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
4: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det nå, det er også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eier da, på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
3: Hvor lang tid har dere på dere nå da, til at dere må flytte?
4: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå ja, gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra. Da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere. Se på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det vi veldig glade for.
3: Så det ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
4: Nei, det litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.
0: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen John Bunyans bok En pilgrims vandring. Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok Kristi etterfølgelse. I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok Pilgrims vandring og ut på forfengelighetens marked.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra 2. krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra 2. krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program «Påfuglen». Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger I rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrimsvandring». Det sagt at nest etter Bibelen så «Pilgrimsvandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født I England I 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virkelig

allegori eller en billedfortelling om mannen kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere Forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Og møtet med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at kristen og trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid kristen berget igjennom disse vanskelighetene og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet for deg som lytter nå, altså kapitlet om Forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende: «Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning. Det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilgrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilgrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener. Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn: «Dette store markedet er altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det.» Så langt John Bunyans bok Pilgrims vandring og kapitlet Forfengelighetens marked. Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen Forfengelighet og dette Forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet er ganske enkelt. Det er nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo er midt

ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles I stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, nettopp derfor møter vi han I den mørkeste og mest nedslående perioden I hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, I John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet. Men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig I nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet I en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra 2. Krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte I hans ungdom. I andaktsboka si I dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevenn forstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned I verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved gudsfrykten, han sender nå sine ski på farlige reiser til fjerne land for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det I 2. Krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det I vers 21 I 2. Krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand, som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på, smaken så forskjellig, men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt. En påfugl stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste. Men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også I dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn I dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese I Bibelen I ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om I dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på
vad historien om Salomo kan lära oss. Jag tror det handlar om tre ting. Tre viktiga farer eller snarer som bara Gud kan bevara oss från. Om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for. At ikke rikdom blir så viktig for oss, at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelt av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. Krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss. Selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke. Men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo hverken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktitel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene. De jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glittrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alt i nye påfunn, alt i full fart, alt i en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet yttre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjerte. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene
I våre dager Kroppen dyrkes og det kroppslige og det sanslige tilbes Det perfekte beundres Men medaljens bakside Det noe vi helst aldri vil snakke om Moter og trender Reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette I dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med I dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, Det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute I menneskemyldere på forfengelighetens marked.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi skal avslutte vakkert her, Fredrico Tenor med Via Dolorosa ligger klar her. Helge Åkernes ønsker en fortsatt god sankthansaften om du skal feire stort eller lite med bål, eller bare ta en rolig aften ellers. Guds velsignelse over dagen, og vi på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I 1873 stod det skrevet et dikt I Bibelbudet. Det kristne bladet som Lars Oftedal, vekkelsespredikanten, begynte å gi ut I Stavanger I 1871. Diktet hadde 7 vers med overskriften «Guds børns samvær», og det var signert på en meget beskjeden måte. Det eneste som sto under diktet var den enkle bokstaven liten k. Men bak denne korte signaturen gjemte det seg et både langt og klangfullt navn, Kirsten Dorothea Aagaard Hansen. Og det denne kvinnelige sangforfatteren det skal handle om I dag, og altså diktet som sto på trykk I Bibelbudet. Dette diktet skulle nemlig vise seg å bli Kirsten Hansens best kjente og mest brukte sang. Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Slik begynner det første verset I diktet, og slik har vi sunget det både I Norge og I Sverige I snart 140 år. Dette det kristne fellesskapets nasjonalsang, I alle fall når det gjelder bedehusland og bedehusliv. Kirsten Dorothea Aagaard Hansen var prestedatter og født I Moss 18. januar I 1850. Hun var eldst I en søskenflokk på 7. Da Kirsten var 7 år gammel, fikk faren sitt første prestekall oppe på Senja I Nord-Norge. Og her ble han værende I 6 år. Da flyttet familien sørover igjen. Presten Christian Aagaard Hansen ble da I 1863 sokneprest I Vikedal I Ryfylke. Kirsten Hansen var tidlig utviklet og en svært begavet pike. Bare 2 år gammel begynte hun å lære seg bokstavene, og etter at hun hadde lært å lese, slukte hun alt hun kunne komme over av bøker. Til å begynne med var det faren som underviste alle de 7 barna, men etter hvert ble det ansatt en guvernante på prestegården, frøken Mår, som overtok undervisningen. Og denne guvernanten skulle nok bli den som, kanskje mer enn foreldrene, øvde den sterkeste innflytelsen på Kirsten Aagaard Hansen, I alle fall åndelig sett. Og det til tross for moren som var from, og faren som altså arbeidet som prest. Denne guvernanten, frøken Mår, fortalte Kirsten om sin egen trosreise, og ikke minst om hva som hadde skjedd den dagen da hun fikk tro syndenes forlatelse. Og så, ikke minst, hva dette hadde utløst både av frelsesvisshet og frelsesglede I hennes eget liv. Nettopp denne historien skapte en sterk lengsel I den unge jenta. Tenk om også jeg kunne få oppleve noe slikt. Kirsten Hansen ble raskt en språkmektig ung dame. Hun lærte seg både engelsk, tysk og fransk, og I tillegg til dette latin. De første årene etter konfirmasjonen ser det likevel ut til at hennes åndelige interesser har måttet vike for en masse andre gjøremål. Da hun var 18 år, fikk hun anledning til å gjøre et studieopphold I London, og dette benyttet hun til å sette seg godt inn I engelsk litteratur. Og det var da hennes interesse for Shakespeare ble vakt, en interesse som skulle vare livet ut hos Kirsten Hansen. I tillegg til det var hun opptatt med mange ting her hjemme I Norge, og hun fikk også gjøre et kort studieopphold I Frankrike. Og det var da hun kom hjem til Vikedal etter dette studieoppholdet, at det skulle skje som forandret hennes liv, nok så radikalt. Mens hun var I Frankrike, hadde det nemlig begynt å skje store og merkelige ting hjemme I Vikedal. Og nå har jeg lyst til å sitere hva som hadde skjedd på den måten som Kirsten Hansen selv forteller det. Ordene litt klumpete og stilen litt gammeldags, men hør hva Kirsten Hansen selv forteller. En veldig botspredikant
hvis Ry I noen tid hadde gjenlytt overalt I denne delen av landet, hadde også gjort et streiftog inn I vår stille dal. Og med sine basuntoner skremt folket opp av den åndelige slummer, hvor I de alle, på få unntagelser nær, hadde befunnet seg I. Innen de således opprørte vannene ennå hadde fått tid til å legge seg, var en seminarist, en beskjeden og stillferdig, men som det forlød, meget varm tilhenger av den store lærer, tilflyttet bygda. Og hadde med voksende anseelse og tillit opptrådt på forskjellige steder som oppbyggelsestaler. Min mor og de eldste av mine søsken hadde hørt ham flere ganger og fått det gunstigste inntrykket av ham. Og jeg kunne forstå at mor meget ønsket å bringe meg under den samme påvirkning. Slik skriver Kirsten Hansen det. Hvem hun skriver til, jeg ikke sikker på. Men botspredikanten som hun snakker om, det var Lars Oftedal, og seminaristen, det var Thor Frette. Kirsten Hansen hadde nok aldri tenkt at en enkel seminarist skulle kunne øve vesentlig innflytelse på henne, så belest og bereist som hun var. Men for ikke å komme på kant med sin egen mor, svarte hun ja, da moren en dag inviterte henne med på møte. Litt nysgjerrig var hun selvsagt også. Men dette møtebesøket skulle ende på en måte som hun aldri hadde tenkt seg. Ikke bare ble hun sterkt grepet både av sangen og av forkynnelsen, men plutselig våknet den gamle lengselen til livet inni henne, om også selv å få del I dette nye åndelige livet. Og før møtet var slutt, sa hun til seg selv, «Fra denne stund vil også jeg gi mitt hjerte til Gud.» Og snart ble Kirsten Hansen en av de ivrigste til å være med på disse møtene. «Helhjertet sluttet hun seg til den troende flokken», skriver Lars Ånestad I en biografisk artikkel om henne. Året etter, I 1872, reiste Thor Frette fra Vikedal, men møtene de fortsatte, og en av de nye lokale åndelige lederne ble nettopp Kirsten Hansen. Hun drev søndagsskole, var alltid med på alle de kristne møtene, og begynte etter hvert også å skrive egne sangtekster, I tillegg til at hun oversatte en del amerikanske vekkelsesanger til norsk. Hennes karriere som sangforfatter ble imidlertid ikke særlig lang. De aller fleste av sangene hennes ble til I perioden mellom 1871 og 1875. Best kjent av de sangene hun oversatte til norsk nok disse to. Vi stemmer I en frydesang om frelsen full og fri. Og sangen «Kom, nå for deg berett, måltidet Men av egne sangtekster det nok den vi har foran oss I dag som den best kjente. Hvor deilig det å møte. Her skildrer hun varmen I det kristne fellesskapet, og kontrasten mellom den tomme gleden I verden og den gleden hun selv fikk oppleve nettopp I det kristne fellesskapet. Og I ett av versene setter hun faktisk også tydelig ord på hva kontakten med hennes guvernante, frøken Mår, hadde betydd for henne. Da sangboken «Syng for Herren» ble revidert, ble dette verset tatt ut av sangboken, sikkert fordi det hørtes litt romantisk eller noe nostalgisk ut. Men egentlig dette litt trist, for det her vi møter Kirsten Hansens egen opplevelse på den mest personlige måten. Hør på dette. «Den glans som verden kan byde», Ei lokker en kristen mer. I all denne yttre glimmer forfengelighet kun han ser. Men byd ham et stille samvær med en av Guds ringe små. Se, det de livligste timer han her på jorden kan få. Nostalgisk og kanskje litt romantisk, ja vel, men det var I alle fall slik hun selv hadde opplevd det.
Nå skal du få høre noen vers av denne sangen. Oversettelsen litt annerledes enn den jeg vant til, men inntrykket av sangen, det klart nok. Du skal få høre Gunvor Krogen Stokka synge denne sangen.

Det var mye mer vi kunne ha fortalt om Kirsten Hansen, men dette skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. I neste program skal du imidlertid få møte en annen norsk sangforfatter, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidet mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var det en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være litt oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og puslete ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I noen uker og måneder så landet vårt nærmest stengt ned på grunn av pandemien forårsaket av koronaviruset. Barnehager og skoler holder stengt. Kulturarrangement og kristne møter kan ikke avvikles på grunn av restriksjoner for hvor mange mennesker vi kan samle. Men hva gjør kirka og bedehus så for å få Guds ord ut til folket? Hvordan kan vi møtes til forkynnelse og fellesskap I en tid med sosial distanse og fysisk fravær? Løsningen blir å ta I bruk de

0: digitale verktøy som internett har gjort mulig for oss. Gudstjenester blir streamet live på Facebook og på menigheters hjemmesider. Korte og lengre andakter blir publisert på ulike sosiale plattformer. I en tid hvor færre kristne møter avholdes, får faktisk flere enn noen gang høre Guds ord forkynt. De digitale mulighetene sender og sprer det kristne budskapet videre ut enn vi noen gang tidligere har klart. Det handler om å kjenne igjen og høre Guds stemme når den kommer til oss på nye og ukjente måter. Cirka 1000 år før Kristus så hørte en gutt i Israel Guds stemme uten først å være klar over at det var nettopp Herren Gud som snakket til en. Overpresten Eli måtte lære barnet Samuel at Herren kunne tale for gutten på en original måte. Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» 1. Samuels bok, kapittel 3. Samuel reagerte på Guds stemme med å si, «Tal, din tjener hører!» I vår tid trenger vi å be, «Digital til oss, Herre! Dine tjenere ønsker å streame ditt ord!» Ikke minst i land stengt for tradisjonell misjon, vil den digitale måten ofte være ordets eneste vei inn til mennesker. Ordets budbærere kan bli stengt inne for en tidsperiode, men Guds ord er heldigvis fritt. Vi kan kringkaste den kristne tro ved hjelp av TV, radio, internett og andre tekniske hjelpemidler. Ordet når videre og bredere ut på de ulike digitale plattformene. Og samtidig, budskapet trenger en mottaker, et lyttende øre og et sultent hjerte som lengter etter åndelig føde.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag skal du få høre mye om Bill Gaither. Han har du kanskje hørt om før, men vi skal prøve å presentere han og miljøet rundt han litt I denne timen. Det var Evy Tornqvist som begynte for oss, der vandret en mann, og så skal vi fortsette I Langevågen med vår gode venn og medarbeider Tor Rødseth skal få lov å synge sin egen sang «Trenger meg på».

Enten du liker denne typen musik, som vi nu skal presentere for deg eller ikke, så har du helt sikkert, hvis du litt interessert I kristen sang og musik, hørt om Bill Gaither. Og det har jo også blitt en terminologi, Gaither-musikk, det som egentlig sørstatsgospel fra sørstatene I USA. Og det den godeste, han heter egentlig William James Gaither, eller kalt Bill Gaither, født I 1936. Han altså 84 år gammel blitt. Han en amerikansk egentlig, han lærer, men han mest kjent som sanger og sangforfatter innenfor denne fangeren av musikk. Han dannet for mange, mange år siden det som ble kalt for Gaither Trio, sammen med Brofin og Denny og søstra Marianne. Senere så kom Gloria til, hun gifta seg med Bill, og han og Denny og Gloria, de var det Gaither Trio I mange år fremover. Så dannet Bill Gaither på 80-tallet, tror jeg vi må ha lov å si, så dannet han det som blir kalt for Gaither Vocal Band. Og det har vært 4 og av og til 5 menn som har sunget sammen. Bill Gaither har vært med I alle disse årene. Han har hatt med seg talløse mange andre som har vært med og sunget, sånn det ofte I sånne grupper. Og per dato så held de det fremdeles gående, den aldrende Gaither og 4 andre som utgjør Gaither Vocal Band akkurat I dag. Vi skal nå høre noen sanger fra Gaither Vocal Band, og så skal vi si litt om denne mannen, og den første sangen de skal få lov å synge, den heter Manna from Heaven.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag så skal vi presentere Bill Gaither for deg. Han kjent for noen, og mindre kjent for andre kanskje. Men du skal ikke være så veldig interessert i kristensang og musikk, før du i alle fall har hørt om såkalt Gaither-musikk, som oppkalt etter denne mannen, som nå går i sitt 85 år, men som egentlig amerikansk sørstatsgospel. Det det egentlig. Gaither Vocal Band har eksistert siden tidlig på 80-tallet, det var dem du nettopp hørte. De mest kjente som Bill Gaither har hatt med seg der var Guy Penrod, han var med fra 1995 til 2008. Mark Lowry, denne entertaineren og klovn egentlig, og gode sangeren, han var med i to perioder, først fra 1988 til 2002, og så fra 2009 til 2013. Michael Englef en mann som har gjort stor solokarriere både før og etterpå. Han var med i 1985-94, og så var han lenge ute, og så kom han inn igjen og var med i noen år fra 2009 til 2013. Og en av dem som kanskje er aller mest kjent, det vel David Phelps, denne fantastiske sangeren, så egentlig en operasanger. Han har også vært med i to perioder, fra 1997 og fram til i dag, med en pause midtveis. Og han som er den femte da, av disse som har vært med lenge, det en kar som heter Wes Hampton. Han begynte i 2005, og han med i Gaither Vocal Band fremdeles. Yes, I Know er sangen Gaither Vocal Band skal få lov å synge til oss, før vi nå går videre i denne gospel-teamen her på Radio Sunnmøre.

Du lytter for en del av gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker litt om Bill Gaither I dag, og Gloria Gaither, og Gaither Homecoming, og Gaither Vocal Band. Og denne læreren fra Indiana I USA, Bill Gaither, han hadde altså sunget sammen med brofinn Denny og kona Gloria I Gaither Trio, og så dannet han tidlig på 80-tallet Gaither Vocal Band, som eksisterer den dag I dag. Han var veldig inspirert og preget av en del av legendene innenfor Sørstats gospel, særlig Jake Hess og Howie Lister, var to av Bill Gaither sine store, store forbilder. Det samme I alt av gruppa The Cathedrals, med blant annet George Jones ombord. Gruppa som The Statesmans, The Happy Goodmans, The Spears, hvis du vandret I Sørstats gospel fra 60- og 50- og 60-tallet, så dette kjente begrep for det. Likadan en del Blackwood Brothers og andre. Og så ønskte Bill Gaither på rundt 1990 å samle noen av disse aldrende heltene for å synge en enkel sang. Og det skulle vise seg å bli mye mer enn en enkel sang. Den sangen du nå skal få høre den første sangen disse samlet. De samlet en del av disse gamle gospelheltene sammen med Gaither Vocal Band, og så sang de inn denne opptaket du nå skal få høre, Where Could I Go? Og før vi sier mer om det, så skal vi altså høre den.

Det I all hovedsak norsk-engelske eller amerikanske artister, da, rettere sagt, som med I Bill og Gloria Gaither sine konserter, Homecoming-konserter. Det finnes et par unntak. Evi, så du hørte innledningsvis, Evi Tornqvist I dette programmet, jeg har vært med, og vår egen Solveig Leithaug fra Frekkhaug utenfor Bergen har vært med I nok så mange konserter. Og nå skal Solveig få lov å synge til oss Fanny Crosby sin tekst «La meg få høre om Jesus».

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, i dag har det vært mye gospel, engelsk musikk her i gospel-teamen. Det må det ofte nødvendigvis bli, men nå skal vi i hvert fall avslutte med to som du forstår, av du som ikke forstår for veldig mye engelsk, kanskje. Carola sammen med den nesten, skal vi kalle han legendarisk da, pianist, gospelsanger Per-Erik Hallin fra Sverige. De skal få synge til oss nå hvilken vær det skal bli, en sang som handler om det kristne håpet, og som gjort i et live-opptak, det vil du helt sikkert høre, i en konsert som de to hadde sammen for en nokre år tilbake.

Vi kommet til veis ende I gospeltimen på Radio Sunnmøre for denne gangen. Ari Love har da sett I skal takke for følge, og så vi snart tilbake igjen med et nytt sangprogram hvor vi henter fram både ulike gospelartister og ulike gospelmusikk. Og gospelmusikk, det så mangt, det vel egentlig all kristen musikk når han, hvis han tar det vidt nok. Synnøve Ånensen fra Karmøya I Rogaland, hun skal få lov å avslutte, og hvor salig å få vandre. Og da takker jeg altså for følge, og så sier jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: Det är Svein Folde, født og vokst opp i Tomrefjord, nå bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, når det gäller sanger som satt seg fast, så var det en som, det var en gruppe fra Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det jeg husker best fra den bibelcampen, og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag, og nå er det, i november er det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så «Hei, Svein!» «Hæ? Hvor du visste det?» «Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag.» En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og Og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Jeg liker historien om fireåringen og seksåringen som ga en potteblomst til moren sin. De hadde brukt av sine egne penger, og hun var helt på gråten av glede, særlig da forklaringen kom. For den eldste sa med et trist ansikt, «Det var en kjempeflott bukett i blomsterbutikken som vi hadde lyst til å gi til deg. Men damen sa at vi hadde ikke nok penger til den. Den hadde en fin, hvit sløyfe på seg, og der sa damen at det sto «Hvil i fred». Vi tenkte at det ville passe så fint, for du sier stadig at du ønsker deg litt fred, så du kan hvile. Hvil i fred. Ingen kan stresse deg så hardt som barn. Samtidig, ingen kan gi deg slik glede og hvile som barn. Så gjelder det bare å glede seg over begge deler. Vi som har både barn og barnebarn vet om all travelheten og hvordan en må leve med øynene på hver finger. Og når barnepassetiden over, så tenker vi, så fort det gikk, tok jeg vare på alle de verdifulle sekundene? Livets mening bare å hvile i fred? Får jeg ikke tidsnok den blomsterbuketten på lokket mitt? Derfor vil jeg ikke la tankene hvile. Det mye godt å tenke på. Det finnes mye nytt å lære. Det finnes mange mennesker å tenke på. Jeg vil ikke la tankene hvile. Jeg vil ikke la hendene hvile. Enkelte bruker hendene til å så og stelle planter. Noen får hendene sine til å lage vakre håndarbeider. Andre klarer å forme vakre malerier og tegninger. Noen kan bake og lage god mat. Noen kan feste vakre ord til skjermen på en datamaskin. Jeg vil ikke la hendene hvile. Jeg vil ikke la føttene hvile. Jo, av og til, men så sant de har krefter, vil jeg la dem føre meg til nye steder, til nye mennesker, til nye miljøer. Det så mye å oppdage, så mye å hente visdom fra. Profeten i gammel tid oppfordret oss til å gå på de rette veiene. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile. Hvilen kommer når føttene har ført oss til det gode. Ja, det var føttenes aktivitet. Om håndens hvileløse aktivitet med å så noe godt, skrev den vise Salomo. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler gode. Fra verdens aller eldste historie kommer beretningen om en due som ble sendt ut i verden av Noah. Alt var dekket av vann, og duen skulle finne ut om det var blitt tørt land noe sted. Skriften forteller, «Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate.» Da rakte han, altså Noah, ut hånden og tok den inn til seg i arken. Jeg ser for meg den redde lille duen som forlater den trygge arken og kretser over det enorme havet. Ingen steder å hvile sin fot. Derfor tilbake til arken, det midlertidige hjemmet, inntil det lovede landet dukker frem. Om det sier ordet, det et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Salmeforfatteren i Bibelen sier, «Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Bibelen lover, «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder. Så hvil i fred hver dag, kjære venn. Hvil i Gud.»

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Og ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Salomonisk visdom finner en vei ut av tilsynelatende uløselige problemer og konflikter. Igjen må vi til Bibelen for å finne opprinnelsen til et uttrykk som av og til brukes i det norske språket. Salomo ble viden kjent for sin visdom. Den kanskje mest kjente fortellingen er om da Salomo skulle dømme mellom to prostituerte kvinner som hadde født hvert sitt barn. De bodde i samme hus, og en natt døde det ene barnet. Moren til det døde barnet kjente ikke sitt barn igjen, og anklaget den andre moren for å ha byttet dem om mens hun sov, hvilket den anklagede kvinnen benektet. Dermed bar det av gårde til Salomo for at han skulle dømme mellom dem. I dag hadde vi tatt en gentest for å avgjøre spørsmålet. Så enkelt var det ikke for 3000 år siden. Det er da Salomo kommer med den ekstremt dristige løsningen. «Hent et sverd til meg», sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa, «Hugg det levende barnet i to, og gi hver av dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa, «Vær så snill, min herre, gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke.» Men den andre sa, «Barnet skal hverken være ditt eller mitt, del de i to.» Da tok kongen til ord og sa, «Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moren.» I hele Salomos regjeringstid levde Israel i fred med sine naboer. En av dem som kom for å sjekke om Salomo var så vis og rik som ryktet sa, var dronningen av Saba. Mye av Salomos visdom er samlet i ordspråkene og forkynneren. De som har tatt seg bryet i å telle, mener Salomo står bak 375 kjente ordtak. Det hører med til historien at Salomo på sine eldre dager dessverre falt fra Herren. Dette skjedde etter at han tok seg koner fra fremmede folkeslag, som igjen lokket ham til å dyrke fremmede guder. Slik det hadde skjedd flere ganger tidligere i Israels historie. Noen mener at han skrev forkynneren mot slutten av sitt liv, etter at han hadde angret sin avgudsdyrkelse og jakt på fremmede kvinner. Når noen har fått kniven på strupen, er det virkelig alvor. Da har de ikke lenger noe valg. Det er umulig å forholde seg passiv, og det må handles. Hvis ikke vil karrieren, forretningen, mulighetene og lignende være over. Det uttrykket er hentet fra Salomos ordspråk, og der har det nok en litt annen mening enn slik vi bruker det i dag. Der står det, «Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupen hvis matlysten blir for stor. Ha ikke lyst på de lekre rettene hans, for det er svikefull kost.» Ordspråket er en formaning til selvbeherskelse. Det er viktig å ikke styres av grådighet, enten det gjelder mat, penger eller andre ting. Magne Sebø skriver i sin kommentar til ordspråkene, «Det er ikke minst ved bordet at den viser sin dannelse.» Av Paulus lærer vi at selvbeherskelse er en åndens frukt. Ordspråket vi her har sett på er ikke skrevet av Salomo, selv om det står i en bok som har fått hans navn. Kniven på strupen er hentet fra et avsnitt der det er samlet ordspråk fra ukjente vismenn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige